Jedna na broju 1 US Singles Charta s pjesmom Ring My Bell. U Britaniji je isto bila na prvom mjestu. Ring My Bell je disco pjesma iz 79. Izvorno je napisana za tada 11-godišnju Stacey Latisovu kao Teen Bopper pjesma o djeci koja pričaju na telefon. Kad je Latisov potpisala za drugi label, Anita Ward je zamoljena da je otpjeva umjesto nje i pjesma postaje njezin jedini veliki hit. Bila je broj 1 disco charta. Pjesma je poznata po inovativnoj uporabi elektroničkog bubnja Sunar, svirajući prigušeni visoki ton toma na prvom udarcu svakog takta. Također koristi zvončiće. Tekst govori o ženi koja potiče svog partnera da se opusti s njom nakon napornog

0: Toaster.
1: 2001. godine američki gitarist i producent Chet Atkins umro u Nashvilleu u 77. godini. Snimio je više od 100 albuma tijekom karijere, producirao ploče Perrya Coma, Elvisa Presleya, Dona Gibsona, Jimmya Reevesa i Waylon Jenningsa. Utjecao je na George Harrisona i Marka Knopflera. Neck & Neck je zajednički album Cheta Atkinsa i Marka Knopflera iz 1990. Poor Boy Blues izdana je kao single, a 91. je osvojila nagradu Grammy za najbolju country suradnju s vokalom. Tekst govori o ljubavnoj čežnji i osjećaju običnog siromašnog momka koji želi nekoga, ali se osjeća kao da nema što ponuditi.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku, u kojem donosimo i u Zadru oboren toplinski rekord. DHMZ upozorava na naglu promjenu vremena. Radete istupa iz SDP-a. Cerovačke špilje postavile oporavilište za čovječe ribice. Kako su Pakoštanima zadovoljni turističkom sezonom?
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Splitu je malo poslije podne na Marjanu izmjereno 39,4 stupnja, što je rekord. U Rijeci je bilo 38, novi rekord izmjeren je i u Zadru, gdje je temperatura zraka u 11 sati dosegnula 36,1 stupanj. Time je premašena dosadašnja najviša lipanjska vrijednost, zabilježena 28. lipnja 2019. Toplinski val, koji je obilježio drugu polovinu lipnja, osobito na Jadranu, zadržat će se još danas i u srijedu, kada će u većem dijelu zemlje i dalje biti vruće i vrlo vruće. Na Jadranu će i tijekom srijede ostati vrlo velika opasnost od toplinskog vala, koji može djelovati na zdravlje, dok će u ostalim krajevima opasnost biti umjerena do velika. DHMZ navodi da će se u srijedu sa sjeverozapada približiti u ostalim krajevima hladna fronta, koja će od sredine dana donijeti izražene pljuskove s grmljavinom, praćene prolazno jakim vjetrom. Zbog sporog premještanja pljuskova moguće je pojava urbanih i bujičnih poplava, a velika količina energije u atmosferi povećava vjerojatnost pojave tuče.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam. Prema USKOK-ovoj optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bile evakuirane škole i vrtići, te da su policijski i protueksplozijski odjeli pregledavali te zgrade, što je uznemirilo i preplašilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
0: Dnevnik.
2: Bivši predsjednik gradskog ogranka SDP-a i aktualni gradski vijećnik Daniel Radeta objavio je izlazak iz stranke. U priopćenju navodi da politika bez hrabrosti prestaje biti politika, te da za građane može učiniti više kao nezavisan vijećnik. Radeta podsjeća kako je SDP pod njegovim vodstvom ostvario dobar rezultat na prošlim lokalnim izborima, te ističe da odlazi mirne savjesti. Iako napušta SDP, politički put nastavlja u Zadarskom gradskom vijeću kao nezavisni vijećnik. Odluka je donekle očekivana nakon što je Radeta izgubio unutar stranačke izbore od Erola Gašija. A predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši reagirao na odluku Daniela Radete da napusti stranku. Izrazio je žaljenje zbog Radetinog odlaska, poručivši kako se nije mogao nositi sporazum na unutarstranačkim izborima, te naglasio da SDP postoji i postojaće neovisno o pojedincima. Pozvao je Radetu da vrati mandat stranci, podsjetivši da je u gradsko vijeće ušao zahvaljujući SDP-u. Odbacio je tvrdnje da je Radeta ostvario povijesno najbolji rezultat, navodeći da je SDP u Zadru ranije imao znatno bolje izborne uspjehe.
1: Dnevnik.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Sud je naglasio da neslaganja oko godišnjeg rasporeda poslova ne smiju ugrožavati rad suda ni pravo građana na suđenje u razumnom roku, te da su i predsjednica suda i suci dužni surađivati u interesu učinkovitog pravosuđa. Isto tako, naloženo je vraćanje prekršajnih referada u stalnoj službi u Pagu, Benkovcu i Biogradu na moru.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadnji dan lipnja, vrhunac turističke sezone tek dolazi. U Pakoštanima se već osjeća ljetna atmosfera, a o dosadašnjem tijeku i očekivanjima direktorica turističke zajednice općine Pakoštane Danijela Vulin kaže.
3: Sezona je počela sramežljivo, moram biti iskrena da smo očekivali bolje rezultate, da smo očekivali bolju popunjenost, međutim uvijek treba biti zadovoljan, dobro je, tu smo, gostiju ima, kapaciteti se pune i sve skupa govori ide ka tome da će biti dobra turistička sezona.
2: U Cerovačkim špiljama u Parku prirode Velebit postavljeno je oporavilište za čovječe ribice, jedno od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Uz ostalo, cilj je posjetitelju upoznati s ugroženošću strogo zaštićenih podzemnih životinjskih vrsta u Hrvatskoj, objašnjava Mario Šaban, ravnatelj Parka prirode Velebit, dok je voditeljica marketinga Ivana Svetić podsjetila na ljepote špilja koje zbog svojih niskih temperatura turisti rado posjećuju upravo ljeti.
4: Svaki par godina dogoduje se velike bujice kada izbacuju jedinke iz podzemlja i nekad se desi da se izbaci do 50 jedinki iz podzemlja iz njihovog staništa. Takve jedinke koje izađu van na površinu, od njih 50 uspije preživjeti 2, 3, 4. I svaki puta to Zoološki vrt Zagreb preuzme na sebe. Mi smo došli na ideju da pripremimo jedno oporavilište, da jedinka bude u nekakvom koliko toliko prirodnom staništu na prirodnoj temperaturi.
5: Inače, kompleks Cerovački špilja se sastoji od dvije špilje koje su za posjete, u donja i gornja špilja, u nekih 700 metara dužine, u kojima mogu zbilja doživjeti pravo bogatstvo dinarskog krša i hrvatskog krša.
2: Komorni gudački orkestar Ljetne glazbene škole profesorice Danice Neuwirth-Koren večeras na Sveučilištu Zadar u 20:30 priređuje koncert na kojem će publiku provesti kroz svijet klasične glazbe, filmskih melodija i popularnih ritmova. Orkestar okuplja učenike, studente i mentore iz Hrvatske i inozemstva, a djeluje od 2005. godine.
0: Sport.
2: Hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija pobjedila je Srbiju i osvojila drugo mjesto u skupini A svjetskog prvenstva u Portugalu, čime je izborila izravan plasman u četvrtfinale. U 15-11 pobjedi posebno se istaknuo Zadranin Toni Galušić, koji je postigao čak 4 pogotka i bio jedan od ključnih igrača susreta. Hrvatska će četvrtfinale igrati 2. srpnja. Vladimir Mihajlović pridružio se jučer Marku Ramljaku, te i on potpisao novi dvogodišnji ugovor s HK Zadrom i tako ostaje na Višnjiku i u idućem razdoblju.
6: Srećan sam što sam produžio ugovor i što ostajem u Zadru. I ja i moja porodica se osjećamo tu sjajno, baš kao kod kuće. Zadar je klub za koji se igra sa definitivno velikom emocijom, tako da imam veliku motivaciju da i dalje pružam maksimum i nadam se da ćemo ostvariti dobre rezultate.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 34, Šibeniku 36, Gospiću 32 stupnja. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom malu naoblaku, ali sparno. Poslije podne će uz lokalni porast naoblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici te u unutrašnjosti. Potom u noći na četvrtak uz jačeno oblačenje ponegdje moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a ponegdje moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjerenu do jaku, na udare mjestimice olujnu buru. Jutarnja temperatura zraka sutra između 22 i 27, u unutrašnjosti između 18 i 23, najviša dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Goran Paleka i Božidar Kolega.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih, jedna pjesma, čiji zvuci kao

poljubi zoru kad preboliš noć u kojoj ljubav

0: vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sućurca. Uzrok požara je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatan oprez. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štititi da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
1: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i danas. Predsjednik Milanović će na vojnom poligonu kod Slunja pratiti najatraktivniji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Nazočit će i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
5: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Sport.
1: Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, a Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

0: Dobro vam jutro.
1: I tebi, Suzi.
0: Dobro jutro Željko, dobro jutro Jurici našem, dobro jutro Denisu koji nam bira glazbu.
1: Našim slušateljima, dobro jutro.
0: Tako, i dobro jutro srpnju.
1: Da, srpnju. Kreće srpnju. Mjesec srpanje, prvi mjesec srpnja, ja?
0: Ovi srpnju, da. Dobro, malo nešto u sebi govorim.
1: Srpanj, da. Ružno mi zvuči, ali dobro, ajde.
0: A, kao, pa dobro, srp i Čekić.
1: Ajde, da vidiš. Brzo si našla poveznicu, a?
0: Zove nostalgičare. Dobro, ali srp je ono kao, jeli, žito i to.
1: Da.
0: To ćemo još poslije proučiti.
1: A, možemo,
0: dobro,
1: možemo baciti.
0: Inače, ovo konfuzija, ali još je vruće, vi sve kaplju s mene.
1: Da.
0: Dobro, ništa, nije to sad uopće važno našim slušateljima. Dobro jutro, dobro početak današnje srijede, današnjeg dana i ovoga mjeseca.
1: Na polovici tjedna, na polovici... Na početku mjeseca uživajte, budite uz nas, dobro jutro svima.
0: Srijeda je baš neki lijepi dan, ha?
1: Da.

0: Dobro, evo, Željko, kako si spavao noćas?
1: Čekaj, suze, tražim šifru, nisam spavao.
0: Nisi spavao?
1: Ne.
0: Zbog vrućine ili zbog iščekivanja utakmice?
1: Koja utakmice? Ne pratim to, to ne pratim.
0: Ne.
1: Nije više, nekad sam pratio sport.
0: Jel?
1: Od kad su se vremena promijenila, više ne pratim sport. Ne u sportu.
0: Sad samo čitaš poeziju.
1: Ne, nego vodim jutarnji program Radio Zadra i informativa, tako da više ne pratim. Ovo sam prepustio tebe.
0: Dobro, znaš što, razmišljala sam ja u jučerašnjem danu.
1: Jel?
0: Da. Ja sam nešto komentirala kao 11-terce, ali ti si bio jako suzdržan. Vjerojatno si mislio, ma što se ova miješa u ono što o čemu ništa ne zna. Znaš kako mi žene se zainteresiramo za nogomet, većina kad su prvenstvo i onda kad to završi, onda opet zaboravim. Dobro, HNL nekad malo nešto poslušam, ali... I onda ja kažem, bit će kape, mislio, što je ova ulazi u moje područje u kojem sam ja doktor, profesor, emeritus, docent,
1: da.
0: Sve... tako, u svakom slučaju dobro. Tako da ako spomeneš sport, ja ću te pratiti, ali prije toga ništa neću reći.
1: Jeli.
0: Eto.
1: Dobro.
0: Dobro. Ajmo mi sa vremenskom prognozom se pozabaviti.
1: Što kažu, pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, ali sparno, poslije podne će uz lokalni porast na oblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici te u unutrašnjosti.
0: Ah, to kao i jučer, pa ništa od toga, mislim, barem kod nas.
1: Da, naše zaobišto je glavno. Mm. Ako i pada, samo neka ne lomi. Ali evo i dalje, vidiš, do 37.
0: Da, jel?
1: Da,
0: da, jučer smo bili među najtoplijima.
1: Je.
0: Šibenik i...
1: Koliko je sada?
0: Sada je 27, to se drži.
1: Vidno
0: još...
1: Vidno, bio oko 3 cm snijega, nevjerojatno.
0: Ma je.
1: Do,
0: zafrka, meni nešto kompjuter ne radi dobro, pa onda ovaj...
1: Budi
0: još...
1: nježna snijega, onda si lepezu donijela.
0: Da, i lepeza, da, imam, strateški sam se s tim lepezama rasporedila, jedna u torbi, jedna u ladici.
1: Jesi došla do podataka kakvih?
0: Pa evo sad ćemo DHMZ.
1: Što te zanima, pitaj mene.
0: Pa recimo, kako nam je biometeorološka prognoza?
1: Biometeorološka prognoza za danas duga. Prilike će u našoj zemlji biti vrlo nepovoljne uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina. Umjerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika.
0: Da, netko ko je mlađi pa se mislim dobro se osjeća, onda ga nekako se može.
1: Jeli?
0: Ali neko se može malo zavarati, recimo ulaziš u, ja uđem u auto,
1: da.
0: Nekad ne razmišljam, ali sad sam zadnjih par dana primjenjujem onaj trik što svi znaju, ono prozor na suprotnom, na suvozačkoj strani otvoriš prozor, dođeš sa vozačke strane.
1: Dobro.
0: Otvoriš vrata i onda malo izgledaš blesavo, ali nema veze, onda par puta otvoriš i zalupiš vrata, 2-3 puta, tako da istisneš taj topli zrak. Ogromna je razlika.
1: Da mi te to snimiti postala bi vjerovni piti.
0: Onda ja 3 puta. Ma misli se, znaš što, to je razlika je, to je jednostavno ogromna razlika i ne znam što sam do sad čekala, zaboravila sam, to sam lani primjenjivala.
1: Jure, to istina, to samo nije neke, ništa
0: ne,
1: tako,
0: ne, istina, istina je to, primijenite to u praksi. Jasno, to, to je, što bi rekao, znanstveno potvrđeno. Potvrdili bi naši slušatelji, mogu evo se javiti na 314, 315 ako oni to rade.
1: Sa bilo kojim zlatnim savjetom, tako?
0: Sa zlatnim, bilo kojim zlatnim savjetom.
1: Tu smo, dobro si rekla, bravo Suzi.
0: Evo.
1: 314, 315, ili tako?
0: Tako je.
1: Primamo savjeti kako preživjeti ovo ljeto.
0: A, da. Pa veselo.
1: definitivno, da.
0: Eto, dobro, jesmo sve, dobro, Gospić 18, tamo ti je super, tamo se s dekom pokrivaju. Zadarska zračna luka 22, oni su bili jučer isto visoko. Šibenik, Zadar, piše sad 25. I Knin 26, dobro, temperatura mora
1: 26.
0: Za najzimo groznije, sinoć zadnje mjerenje 26.
1: Ali evo, baš uspoređujem, temperatura mora, Zadar je pri samom vrhu.
0: Jesmo?
1: Stvarno?
0: Da, mislim, ljet je inače
1: Da.
0: Ali da, inače nas Dubrovnik šiša, ali mi smo najtopli. No, dobro, u svakom slučaju, dobro smo se mi sad ovdje ispričali.
1: A više manje ti, ali dobro, idemo mi svirati malo.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Da.
1: Da.
0: Toto Cotugno. Ovo je bio i Albano isto, ovo je bio duet. Prošle godine je uoči, odnosno San Rema bio njihov dokumentarac u 4 epizode o San Remu. Pa neke stvari saznaš o pjevačima. Recimo Toto Cotugno nisu ga baš puno, mislim ne toliko koliko recimo nam priznavali u Italiji.
1: A, da.
0: Negdje kasnije je on to nekako mu je to nadoknađeno, ali nije dobio toliko priznanje. Čak i ova pjesma nije bila prepoznata na San Remu, ali to je tako.
1: Jedna smo ga mi prepoznali, ja.
0: Joj, znaš ti ti, ove pjesme, i to ja se sjećam Mladena Grdovića. Tada, ja sam bila dijete, on je pjevao po, što bi se reklo, baštama.
1: Je, meni to sestra priča uvijek.
0: Je, i on je tada, koji on ima stvarno karijeru i blizu u mom kvartu, tamo je on pjevao svaku večer i ja sam uživala dosta tih talijanskih od Tomislava Ivčića, uvijek oni su bili dobri prijatelji, sve. Oni, njegove pjesme je pjevao i ja sam uživala, to je stvarno bilo divno, ali to je bilo stvarno davno. I poslije, evo, tu lijepu karijeru je napravio, neka našeg Culeta.
1: Je,
0: eto, pozdrav našem Mladenu Grdoviću, dobro jutro njemu želimo. Ajmo vidjeti ako se on slučajno vozi u Ferrariju, vidjeli smo da
1: se javi.
0: Čekaj, on je u Americi.
1: Ma, vratio se već.
0: Vratio se, dobro. A što je to njemu, on je te kontinentiće preletio preko nekoliko puta u svojoj karijeri. Dobro, ako se vozimo, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno strpljenja što se tiče i prometa, pogotovo na gradskim prometnicama i onim nekim pikovima, što se kaže.
1: Što se tiče pomorski promet, nema poteškoća, to je dobro. Željeznica prema Bibinjama voze, to je dobro.
0: A, Bibinje naša.
1: Pogledaj na mobitel, sam ti poslao, ajde pogledaj.
0: Dobro, sad ću ja pogledati.
1: Sam ti jučer govorio, evo.
0: Dobro, ništa ja sad ne vidim, sad ja gledam, otvaram mobitel.
1: Ajde, otvori na,
0: dobro.
1: Sad pogledaj što sam ti poslao, ajde.
0: Da, nije mi stiglo, ti ko zna kome si ti to poslao, prosti, negdje kriva adresa.
1: Piše Dražička, to stiglo, da.
0: Dobro, nemam, internet mi nije upaljen.
1: Štediš, a?
0: Misli sad, ma je baš, nije, nego sam zaboravila, ma baš.
1: Još nisi pogledala.
0: Čekaj,
1: što sam
0: sad,
1: ti će rekao da
0: i sad slušatelji moraju
1: pa
0: čekati nas.
1: Moraš reći da vidiš što si dobila.
0: Dobro, ali evo, stiže, sad ću ja opisati što je meni Željko poslao. Poslao mi je domaću kapulu i krumpire.
1: Pogledaj,
0: to bibinski, jel tako?
1: Da,
0: dragi slušatelji, top, vidiš što bi mogli na face staviti. I to u one kantici od farbe, jel tako?
1: Da.
0: Imam ja takvu kanticu, držim krumpire doma.
1: Vidio si meni krumpire to.
0: Je, ajme, lipi krumpiri i kapula lipa, ajme, divota, blaženo lito, a ovo domaće sve, jel?
1: Sve domaće.
0: Znači, danas nam je bibinji glavni.
1: Kad budeš dobro, dobit ćeš dvije kapulice.
0: Jel? Ajme, super za salatu.
1: Duge put do toga, ali dobro.
0: Potrudit ću sad do podne, možda i zaradim i zaslužim.
1: Hajde, mi opet malo predahnuti.

0: vrijeme ipak da budemo korisni, jel tako? Prije malo smo imali razne monologe, dijaloge.
1: A više monolozi, ali dobro.
0: Dobro.
1: Okay.
0: Dobro,
1: struja, bez struje danas u Zadru, ulica Kolovare od križanja s ulicom Kralja Dmitra Zvonimira do križanja s ulicom Karma od 8.30 do 11 sati. Privlaka, put Bilotinka, povremeni prekidi od 10 do 12 sati. Na svu sreću Luka Modrić se nalazi na svjetskom prvenstvu, inače u Zatonu Obrovačkom Modrić i Gornji nemaju struje od 8.30 do 13.30.
0: Sreća da nisu utakmice u tom terminu.
1: Da.
0: Da. Dobro, a vjerojatno onda ne bi ni radili ni iz vodovoda i oni isto moraju pogledati utakmicu. To je što se tiče HEP-a. Jel?
1: Nije, još ima HEP, ostavio sam, ne pratiš me.
0: A ne, ja sam nešto drugo gledala jer mi je vrlo zanimljivo. Aj završiti, molim te.
1: Znači, Otok Vir, ulica Lozice broj 9, povremeni prekidi od 8 do 10 sati, te na otoku Ižu, predio Makovac, Kneš od 9 do 14 sati.
0: E da, a sad što se tiče vodovoda, za danas ima najava u Zadru Franje Račkog, Petra Lorinija, kućni brojevi 5 i 10 i Don Bože Milanovića, kućni broj 12, to je od 8 do 14 sati, a već za sutra zbog sanacije kvara na magistralnom cjevovodu Karin Pridraga u naselju Karin Donji očekuju se poteškoće u vodoopskrbi u naseljima Šušnjar i Vrulje, Karin Gornji, Pridraga i Novigrad. Gledam ovu stranicu, obavijest na stranicama grada, pogledaj. Na riječi o aglomeraciji koja je završena, Zadar Petrčane, završeni su radovi na više lokacija u gradu. I sad iz tvrtke Vodovod građane obavještavaju, dakle, građane Višnjika, Dikla, Petrića, Žmirića i Borika, mogućnost je priključka na sustav javne odvodnje. I sad tu ima ta obavijest, u svakom slučaju to možete se prijaviti ili osobno prijaviti u pisarnicu vodovoda tu
1: zahtjev
0: zamolbu.
1: Za priključenje, da.
0: Tako je, tako je. Možete naći to na stranicama grada Zadra. U svakom slučaju, evo, konačno da ti projekti se privode
1: stižu
0: kraju.
1: Stižu kraju, da. Eto, pa lijepo.
0: Dobro, a mi smo tek na početku.
1: Našeg, da, puta.
0: Puta. Kalvak, ne, puta. Jutro.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: pusti pjesmu do kraja, molim te.
1: Preživjet ću i bez njega.
0: Pa znam da si fan Gorana Karana, uvijek si uvijek to govoriš.
1: A ti si više za Mijač. Što ja,
0: Mijač
1: što ja
0: Grže,
1: mislim,
0: to je ti čekaš to kad
1: prekaže,
0: bude.
1: Prekaže preživjet ću bez njegove pjesme. A mi je da čekam onaj taj
0: Chopin.
1: Dobro. A kad smo već kod glazbe?
0: Da.
1: 1979.
0: Mediteranske igre.
1: Pojavio se Sony Walkman. Ej, mediteranske su bile.
0: Da.
1: U Splitu. Pojavio se Sony Walkman i svojim dolaskom započeo revoluciju načinu slušanja glazbe.
0: Približite mikrofon, ne puši ste.
1: Dobro, oprosti, a i nisam ja slučajno jutros kad smo mi govorili o srpnju, Srpi Čekiće. Na današnji dan 1921. na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je komunistička partija Kine koja je 1949. preuzela vlast u Kini, više se nije ni skinula.
0: Da, ne daju se.
1: Da, evo toliko dogodilo se na današnji dan. Kakvi su nam brojevi telefončića i to gdje nas mogu zvati i poslati na poruku? 314,
0: 315 i za svaki pametni savjet i za malo čašicu razgovora tu smo, a također WhatsApp 091-634-7959, govorni automat 0800-00-43.
1: Dobro, to bi bilo to. Evo, završit ću, još sam našla nešto. Ima tih puno, dogodilo se na današnji dan, ali recimo ova lijepa. U promet je, 2000-ta je, u promet je pušten najduži most na svijetu koji je povezao Švedsku i Dansku.
0: Yeah, okay.

0: minuta u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: HR Mreža oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi. Više od radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je noć nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundjedu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundjet bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundjetu, prema Kundjetovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundjetu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundjeta Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundjeta.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundjetu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundjet.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
14: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
12: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
14: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
12: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
14: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
15: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
15: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
16: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
15: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
15: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
17: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
15: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
18: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
19: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
18: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio naše kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
20: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
18: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
21: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
18: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappé u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
15: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati otočaci Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
5: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Wow!
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
8: Dobro vam jutro.
9: Jutro još jednom svima, lijep pozdrav.
8: Tako je, 7:25, mi smo ovdje, mi smo tu kavu popili, pridružio nam se dragi naš Božidar kolega. U nastavku smo programa, Željko Kapelari, Jurica Baljak, Denis Ostrogonac, Suzane Dražić, dobro vam jutro i dobrodošli.
9: Dobro jutro svima još jednom.

0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, ali i dalje jako sparno. Najviše temperature zraka dnevne od 32 do 37 stupnja.
1: Da, tješi nas misao da će te temperature biti niže idućih dana, odnosno već od sutra ili već od večeras, ne znam sad točno, to ćemo kraljevu dušku prepustiti. Temperatura mora jutros već na 26 i za najzimogroznije je ova temperatura idealna. U 7 sati temperature zraka Zadar je najtopliji s 28, Božava 27, Knin, Šibenik, Zadarska zračna luka 25 i Gospić je s 18 sad skočio na 20 stupnjeva.
0: Da, i biometeorološke prilike u našoj zemlji vrlo nepovoljne uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina.
1: Jasno, ova kiša i ovo nekakva čak moguća i tuča, to je sve nešto najavljeno za unutrašnjost.
0: Da.
1: Da, to je dalje od nas.
0: Za običaj, čini mi se, po svemu sudeći.
1: Bilo bi idealno kad bi kiša jedna lijepo pala negdje oko jedan u noći, kad svi već dođu iz noćnih izlazaka i onda do šest, dok ne krenemo na posao, nek da, pada.
0: Da se predbilježimo, može, no?
1: Joj, što bi to bilo lijepo. Nema, mislim, dok ne padne kiša,
0: da,
1: malo ćemo se patiti. Dobro, 7:29. Idemo dalje sa servisnim informacijama i glazbom, to je najvažnije.

0: se tiče servisnih informacija, Zadarski vodovod za danas ima jednu najavu, građevinski radovi će se obavljati pa u nekoliko ulica, pa neće imati vodu od 8 do 14 sati, radi se u ulici Franje Račkog, Petra Lorinija od kućni brojevi 5 i 10 i Don Boža Milanovića broj 12 kućni broj, dakle riječ je o Zadarske tri ulice, a za sutra najavljuju kako mjesta Šušnjari, Vrulje, Karin Gornji, Pridraga i Novigrad neće imati vodu, tamo je, će se sanirati kvar na magistralnom cjevovodu Karin Pridraga.
1: Da, što se tiče struje, ulica Kolovare od križanja s ulicom Kralja Dmitra Zvonimira do križanja s ulicom Karma od 8.30 do 11 sati. Mjesto Privlaka, put Bilotinjka, povremeni prekidi od 10 do podne. Modrić i Gornji u Zatonu Brovačkom od 8.30 do 13.30, otok Vir, Lozice broj 9, ulica od 8 do 10, te na Ižu predio Makovac Knež, danas bez struje od 9 do 14 sati.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder hoo-ba-doo.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
8: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Suzi.
1: Reci.
0: Imamo danas lijepih događanja ovdje, kako tu kod nas u gradu, tako i u našoj županiji. Nakon uspješnih prošlih izdanja, manifestacija Pijat na pijaci vraća se u novom terminu. Umjesto subotom, održavat će se srijedom, točnije danas. Prvo ovogodišnje izdanje održat će se na Zadarskoj pijaci od 19 do 24 sata uz bogatu gastronomsku ponudu, hladna pića, dobru glazbu i opuštenu atmosferu. To je koncept u biti koji spaja lokalne okuse, druženje i glazbu. Ponovno će oživjeti gradsku tržnicu pretvarajući je jednom tjedno u omiljeno mjesto ljetnih okupljanja u srcu.
1: A znači zato su ovi banci, jutro sam vidjela postavljeni su, prošao sam preko pijace, pa su ja gledali što će ovo, kakvi su ovi banci, mislim zbog čega, ja? A znači to je to, pripremaju se. Pa dobro, s obzirom i usred ljeta je pijaca navečer bude prazna. Da nije onih lampica, izgledala bi otužno. Tako da će biti živo.
0: Nek se oživi.
1: Neka se oživi, a evo i mi ćemo recimo, trebalo bi otići malo do ribarnice, vidjeti malo koje ribe.
0: A neko može i do bibinja. U bibinjama guštirajte u pismi. Prvi glazbeno-memorialni događaj posvećen Šimi Šimuniću, prvom načelniku općine Bibinje i važnom promicatelju klapske tradicije i kuda Ivan Goran Kovačić. Sve počinje u 21 sat na trgu Sri Sela kao uspomena na njegov dugogodišnji doprinos zajednici i kulturi te njegovu poznatu poruku zajedništva. Guštirajte u pismi.
1: A super, znači klapske pjesme, znaš ko nastupa?
0: Pa, sa sami baš traži.

0: njima bilo je velikana o kojima i povijest piše. Sada ćete čuti.
1: Ja imam rješenje za gospodarsko sranje, jednostavno triba sadi banane. Koliko god stane širo lipe naše, raspored plantaže, silo se garaže, od banana pravi skitove i kaše. Pakirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit u zakošarkaše, posebno centre, imat agente.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za našu genijalku Sandru Pučić.
2: Da, nije bilo dugo Sandre, nije bilo dugo tebe. Dobro
1: jutro. Stari godišnji, je li tako Sandra? Da. Dobro jutro.
3: Ne, bolovanje je bilo.
1: Je li sve okej sad?
3: Je.
1: Dobro, aj malo ste se imaš.
2: Smije se Sandra.
3: Malo sam se odmorila.
1: Ako nešto nije teže, to isto dobro dođe malo odmah.
3: Da.
1: Eto. I treba se odmoriti, i u glavu treba odmoriti.
3: Bome da.
1: A dobro, što se tiče stanja na prometnicama, vrućinu nećemo komentirati, želimo biti originalni, ali i aktualni. Da, Sandra.
3: Pa da, evo, teško više komentirati ove vrućine, ono što možemo reći za one koji kreću na dalji put, vjerujem da znaju što bi trebalo napraviti. Dakle, oni koji će voziti malo veće kilometraže, neka i dalje sa sobom imaju dovoljne količine tekućine, osobito vode, kako bi lakše podnijeli ta putovanja. Danas, evo, gotovo svi automobili imaju klima uređaje, tako da nije to tako strašno kao što to bilo ranijih godina, ali i temperature su se promijenile, znatno su više, pa evo, ne škodi sa sobom imati dovoljno vode kako bi se što lakše podnijelo samo putovanje. Za one kojima je možda i napornije činiti češće pauze tijekom puta, isto tako ne bi bilo loše, a osobito napominjemo, često nam se u kolonama javljaju roditelji s malom djecom, u sklopu protestiranja na kolone znaju spomenuti da nemaju vode i hrane za djece. Apeliramo još jednom i na to da ipak kada se ide s malom djecom na put treba imati malo više stvari na umu. Isto tako kako bi put prošao što lakše i bezbolnije, moramo imati na umu da se svakog dana događaju razno razne izvanredne situacije. Krenula je sezona, gužve će biti sve veće, vrućine će se i dalje nastaviti, pa za put treba biti maksimalno spreman. Što se tiče današnjeg jutra na širem zadarskom području, znatno je to mirnije nego što je na zagrebačkom, gdje već od ranog jutra imamo prometne nesreće i dosta duge kolone. Na zadarskom području pojačan promet, naravno kroz grad, povremeno na magistrali, ali značajnijih ili dugotrajnijih zastoja za sada nema. Tijekom dana vozači mogu očekivati povremena usporavanja na magistrali, na prilazima gradovima, turističkim odredištima i možda nešto malo dulje zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sutra navečer, dakle 2. na 3. srpnja od 23 sata do 5 sati ujutro, zatvarat će se autocesta A1 u oba smjera, i to na dionicama od čvora Brinje do čvora Žuta Lokva, te od čvora Žuta Lokva do čvora Otočac. Za vrijeme ovih radova vozit će se obilazno državnim cestama što se tiče obje te dionice, ali na to ćemo u svakom slučaju upozoriti još i tijekom sutrašnjeg dana. Što se tiče graničnih prijelaza, uobičajena situacija za teretni promet, dakle višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, na Slavonskom Brodu, Slavonskom Šamcu i Svilaju oko sat i pol čekanja na ulasku u Hrvatsku. Putnički promet je za sada redovit, što bi značilo da dužih čekanja nema, a evo i pomorski promet je u redu i danas vjerojatno neće biti nikakvih poteškoća.
1: Eto, dobro, draga Sandra, još samo jedno pitanje, kad dođe ono baš sad ovi ljetni mjeseci, jel Zagreb zaista opusti što tiče prometa, jel baš bude onako drastično?
3: Osjeti se. Ovo je posebice usred dana, da je to lakše na gradskim prometnicama, znatno se lakše, evo i za one koje putuju automobilima, znatno se lakše prolazi kroz grad na ovim frekventnim raskrižima gdje su uvijek gužve, vidi se da je manje prometa, za sada to još nije tako. Ali evo, krenut će to lagano.
1: Da, krenut će, u srpnju pa onda počnu ti godišnji svi nekako, mislim sad se potrošio se ovaj stari godišnji, a sad će ti novi tek krenuti. Dobro, draga naša Sandra, lijep pozdrav iz Zadra.
2: Pozdrav.
3: I Željku pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Jadam stalno šuti dok nas nije.
2: Hvala Sandra.
1: Ma on je lukavac, hoće na taj način doći ovaj u centar, u središte zbivanja.
3: Sljedeći put ću samo s njim onda.
2: Dogovoreno, jedva čekam. Pozdrav.
3: Pozdrav.
1: Bog.
4: Dobro jutro, Zadre.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Vrijeme za naše prve informativnu emisiju Filipu Matijeviću. Dobro jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari i munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Noć je potekla mirno, bilo je nekih zanavljana na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena, ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za vrijeme za dana bili što sigurniji. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
2: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. Toj odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnog žestokog političkog sukoba.
4: Vijesti.
2: A Hrvatski sabor danas raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Izuzetak su hoteli i kampovi. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještajnih jedinica, jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obvezne osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela imat će ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj.
1: Vijesti.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je liste reda prvenstva odobrenih prijava za najam stanova ustupljenih na upravljanje APN-u u sklopu programa priuštivog najma. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se javili na poziv od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 je odbijeno, priopćio je APN. S područja Zadarske županije 14 je prijava iz Zadra, a po dvije iz Poličnika i Škabrnje. Liste reda prvenstva napravljene su na temelju bodova koji su se mogli ostvariti u 10 kategorija, među kojima su prihodi i broj članova uže obitelji.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, pretežno je sunčano, a poslije podne uz lokalni porast na oblake može biti pljuskova i grmljavine, uglavnom u Lici i unutrašnjosti.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vidjet ćemo uskoro hoće li nas ta kiša i to nevrijeme zahvatiti naše područje, a tebi Filipe hvala na ovim vijestima.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Eto, sve je o ovome rečeno džinglu. I osmijeh i veselje i sve pomalo. Vremenska prognoza nam slijedi detaljnija, dragi slušatelji. Onda ćemo Željko i ja nešto smisliti što ćemo raditi s vama do 9 sati.
1: Slušaj Zadar.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, dobro jutro želimo našem Dušku. Kako ste?
3: Dobro jutro, hvala, nije loše, vi?
2: Dobro, dobro je.
3: Pa bilo je noćas malo bolje nego prethodnih noći, bilo je malo, ipak malo svježije, bilo je vrijeme zapuhalo, iako temperature nisu puno pale, ali eto, prošla je, prolazi ova dolina, sam premješta se preko Jadrana, pa malo vi obrati, pa onda malo, ima i dosta još uvijek vlage, negdje je zagrmilo, negdje kod nas to nije, pa negdje je palo koja kap kiše, a kod nas opet toga nije bilo, ali eto, tako smo nekako i prognozirali. Eto, mislim da je, eto, otišli smo iz mjeseca lipnja, nevjerojatno toplog mjeseca u godišnje koji će biti zabilježen u našoj meteorološkoj povijesti. Vidjeli smo jučer da smo imali jedan od najtoplijih dana u lipnju od kad imamo mjerenja u našem gradu. I to, eto, polako malo iza nas, ali dolazi nam sedmi mjesec, dolazi nam srpanj, danas počinje, a srpanj je pravi ljetni mjesec, to je onaj najpravi, ja bih rekao, najljetniji mjesec sa puno visokih temperatura, sa puno ljetnih noći, sa puno ljetnih dana, i tako će nekako i biti. Ja sam gledao neku malu prognozu za i pravo što rade ovi koji se bave dugoročnim prognozama i za naš grad i za našu okolicu, i mislim da ćemo imati ugodan. I imat ćemo nešto manje tih toplinskih udara nego što bi se očekivalo s obzirom na lipanj, međutim imat ćemo dosta topaca svima, ali što je najgore, imat ćemo suhi izgleda ovaj srpanj, a suhi srpanj je veliki problem za požar i za neke druge neugode. I pa onda taj suhi srpanj donosi nam i te noći neugodne, a ja se nadam se, pogledajući prognozi, da će ipak biti nešto malo više majstralno nego što je bilo prethodnih godina, što bi značilo da ćemo ipak imati taj ventilator sa mora koji će nam u tim vrućim danima, u neugodnim danima stvarati ugodu u onim dijelovima dana kad je vrijeme najtoplije, kad su temperature najviše. Ako se ovo ostvare, onda ćemo mi ipak biti zadovoljni, bez obzira što kažem da bi nam trebali tih kapi sa neba, jer zemlja, priroda traži te kapi, bez obzira na navodnjavanje, bez obzira na zalivanje, fali tog vodenog taloga, a kažem, on donosi i druge probleme. Ali kažem, ljeto je, turisti su tu, vole more, a temperatura mora je zaista prava za najmanje hrabre. Ove temperature 26-27 stupnjeva Celzijusa početkom srpnja su stvarno neprimjerene, ali zato more mami. I danas, bez obzira na oblake koji će biti nešto malo u jutarnjim satima, pa opet u večernjim satima, čak postoji mogućnost da noćas kad prolazu jedne doline preko naše područja uz više oblaka, negdje malo zagrimi, pade koja kap kiše, bilo bi to dobro da se to ostvari, ali onda će zapuhati bura. Bura je puhala i noćas nešto, puhat će i noćas i u danima koji su pred nama, u jutarnjim satima, preko dana ovi zapadni vjetrovi, sjeverozapadni vjetrovi. Tako eto, pred nama je jedan ovako malo, ne bih rekao promjenjiv, ali malo ugodniji vikend i ugodniji dani, kraj tjedna, nego što su bili prethodni, jer ove temperature iznad 35 stupnje ipak bi bile malo niže, ali iznad 30 sigurno, i stvarali bi eto jednu malu ugodniju naročito ako bude ova dobra kombinacija sa ovim vjetrovima sa mora, noću bura, preko dana majstra. Ako tako bude, mislim da će ljudi biti zadovoljni, i turisti, i izletnici, a i mi, naročito ako nam bude ove malo svježnije noći da bolje spavamo. Evo ja nisam ti od moga predstaviti dok ne završio svoje misle, sad izvolite.
4: A ništa, htjela sam samo reći da će i vinari biti zadovoljni, jer kažu suh srpanj, znak je da će vino biti dobro. Pa eto.
3: Je, dobro, a tako, neko uvijek je zadovoljan, kad sam uvijek govorio da je ovaj vrijeme nekome mater, neko maćeha. Ali dobro je, ovo vrijeme, kaže, eto, malo fali tog vodenog taloga i nismo baš privikli na te visoke temperature, ne samo mi, nego je, vidite, cijela Europa, svijet, na ove visoke temperature u lipnju, ali to je sve u jednom širem sklopu, u jednom kolopletu svih ovih događanja koje se događaju u atmosferi, a to smo već nekoliko puta govorili. Amo se nada će nam vrijeme biti onako kako želimo i da nećemo imati neki veći problema sa vremenom. Pazite tu ovoga da niste vani, da ne palite, da novo je stvarno bit će dosta suho, a suho je može biti uzrok svaka veliki problema.
4: To posebno treba naglasiti. Gospodine Kralje, hvala vam, ugodan vam dan želimo, neka vam prođe onako kako biste vi htjeli, na najljepši mogući način. Srdačan pozdrav.
3: Hvala vam, hvala do slušanja.
1: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
0: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje. Sunce Maobasjan, Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Za mnoge Zadrane znam da im je u kalendaru događanja tijekom ljeta Kali. Kaljani se tako dobro zabavljaju, Kaljani imaju tako dobre fešte, a oni koji ne idu na te fešte, pa kad vide neki televizijski prilog ili negdje na portalima i onda kažu, a, trebao sam ići. Da. I recimo Blue Fish Festival koji je održan 19. i 20. lipnja, dakle festival prave ribe, koji je bio, dobro se proveo, ko nije nek zapiše za iduću godinu, ali nije kasno otići u Kali jer pred Kaljanima su tek, slijede još ove super fešte, pa detalje će nam dati Ina Kolega, turistička zajednica Kali.
1: Jutro Ina.
0: Ina, dobro jutro, se čujemo?
2: Dobro jutro, je, čujemo se.
0: Evo, dobro, mislim da s uvodom nisam pretjerala, vi ste uvijek onako super organizirani, imate kreativne fešte.
1: Da.
2: A nadam se.
0: Dobro, Ina.
2: Ma imaju, imaju i drugi, ali da. Evo, imamo volje, da. Da pozovemo ljude u naše malo mjesto, ribarsko.
1: Evo danas, znači, prvi dio programa od 1. srpnja pa do 15. srpnja možemo reći...
2: A ne, malo, mogu odmah ispraviti.
1: Može.
2: 1. srpnja i 15. srpnja.
1: Aha, dva datuma, dobro.
2: A dva datuma, ne 15 dana.
1: Pa bilo bi ljepše da je 15 dana u komadu, eto. A, dobro.
2: A znam, ali rekla sam, ipak smo malo mjesto.
1: Dobro. Da. O čemu je riječ, evo, uputite naše slušatelje. Što je danas i što će biti 15. srpnja?
2: Znači, Kali ima novo događanje, evo, nazvali smo ga Kalifest, okusi otoka. Znači, radi se, pa ajmo reći, o jednom manjoj poznatoj dalmatinskoj, tipa dalmatinske fešte, koja će imati raznovrstan program, znači od ponude lokalnih proizvođača, tu se radi i o prehrambenim proizvodima kao što su ulje i naravno kaljski proizvodi ribarstva kao što su marinirani slani, inćuni i ostalo, te zatim imamo za djecu jednu kreativnu radionicu, danas će djeca slikati sa solju. Imamo onako da se potpiri atmosfera i da bude zabavno, nazvali smo Kaljska alka, a to je u stvari jedna zezancija kako svi mi se volimo zabavljati. Od rekvizita samo ću spomenuti kariola i mudance, tako da možete zaključiti. Bit će naravno gastro ponuda, isključivo riba. Danas se nudi srdela, inčun, brancin i sipa na karamun, tako da gosti mogu i osjetiti dio našeg domaćeg ribljeg menija. Što se tiče glazbenog dijela i tradicije, evo, jako mi je drago što i folklorna kaljska skupina uspjela okupiti velik broj mladih, tako da će danas i 15-ak kaljske djece izvoditi stare napjeve

0: Adam i Skali. Eto.
1: Ovo slikanje solju je jako, zvuči jako interesantno, zanimljivo. Ova radionica što ste rekli, kako to izgleda, to bi bilo dobro vidjeti. Kako se sa soljom?
0: Pa je, pa snimit ćemo, pa nisam ja do sad vidjela, tako da ćemo posnimiti i ovaj i pustiti. Aha. Ovaj
1: malo u medije, da malo da, vidimo, da. Da, a Željka ćemo, poslati na Koaljsku alku, dobro, to je kao dječja.
2: Oko
1: Sokolova. On ima, on ima Mudanta, Kariolu ćemo naći do večeras.
0: ne, Kariola je obezbjeđena, tako a da,
1: je?
0: Ovaj,
1: da.
0: Je, Kariola, štap, uglavnom... Nove.
2: A Suzića gurati ima da zove.
0: Trebao bi naći gurača.
2: Evo, Suzana će moja doći, da. Samo treba doručkovati i spremna je ona za izazov taj. Da.
0: I samo kratko isto, sličan takav koncept programa će biti i 15. srpnja. Samo što ćemo imati još radionicu pletenja brodskih brkova, to ovaj također izvodi naš Kaljanin koji se uženio na Pašman. Znači on ovaj od konopa plete onako po starinsku brodske brkove. I imat ćemo, ovaj put neće biti folklorna skupina, nego također imamo jedan zanimljiv kulturni sat. Znači naše četiri pjevačice, mi ih zovemo Čakulone, one će izvoditi jedan, ajmo reći, program se zove Pravini ili u prijevodu Pričajni, Recini. Uglavnom prikazat će kroz glazbu priče koaljskih žena kroz povijest na jedan autorski umjetnički način.
1: Eto, kroz ove fešte se vidi, kažete, malo mjesto kao i za druga mjesta, ali se vidi koliko ima talenata i kreativnih mještana. To je za svaku pohvalu. Da. Evo,
2: pa sigurno da vjerujete super. Da i ovaj Kali Fest je vaša vjerojatno želja da postane i nekakva tradicionalna manifestacija i dio prepoznatljivog vašeg turističkog identiteta.
0: Pa, i želja je. Je, nadam se da hoće.
1: Završit ćete srpanj sa tunarom, jel tako, 31. i 1. kolovoza, to je već tradicionalne koaljske ribarske noći, a?
0: Je, koaljske ribarske noći su ove godine za jednu užbu ili pun mjesec, 31.7. i 1.8. a za sljedeću užbu krajem kolovoza je također veliki događaj, a to je turnir ulične košarke u Kalima, poznatiji kao Streetball Kali, koji je ono stvarno dugovječan i ovaj jako dobro posjećen. On će biti od 23.8. do 28.8.
1: Dobro, mi ćemo što događa na...
2: popratit ćemo.
1: Popratiti,
2: a poziv svima danas za navrat, eto. I 15. ma i svaki i dan, uvijek je zanimljivo.
1: Evo, večeras
2: Kalima.
1: Mogu i još ćemo pitati Inu, ima li turista, je li živo?
0: Da je živo nije, znači...
1: Dobro.
0: Pa kapaciteti se polako pune, tako da ovaj ima turista, ali ono, mi smo malo turističko mjesto, tako da ovaj evo u sustavu ima prijavljeno oko 400 turista.
1: Ma dobro, sasvim dovoljno, osim toga početak je srpnja, a uvijek je svake godine ta poznata srpanska rupa. Da, to me će se ovih dana pitali, vjerujem da će biti dobra sezona. Hvala vam, Ina.
2: Hvala. Pa mi se čujemo još tijekom ljeta, jasno.
0: Da, hvala vama na interesu. Da, ja se nadam da ćemo se čuti, pa mogli bi i navratiti. Da.
2: Pa barem ovo Karioli, meni ovo večeras dobro zvuči.
0: Da,
2: Suzi, ja.
1: Tamo kupim.
0: ti Jure, da.
1: I Jure.
2: Da. Evo, Baljak će, može.
1: Baljak,
2: A onda će on u Karijolu jaču gurati.
1: Ništa,
2: onda ćemo.
1: Mene isključila, dobro.
0: Pa može tako i onda još može solirati na gitari.
2: Sve dogovoreno, odlično. Može.
1: Puno hvala.
2: Hvala lijepa, Ina, pa se čujemo još, može.
0: Hvala vama i čujemo se.
2: Pozdrav
0: svim vašim vjernim slušateljima.
1: Hvala Bogu.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Suzi, moja sezona počinje turistička, evo počinje te feštice, razna događanja, kako na otocima,
4: tako...
3: Znaš
4: što ja poželim, da budem na svim tim feštima, da krenem na
3: održnje. Ali valjom. Dobro si ono rekla, treba uzeti planer i lijepo napisati gdje, što gdje? Pa tako lijepo, obići cijelu županiju, naše otoke, cijelu županiju pa ima, ne trebamo ići daleko.
4: Da, kako je to, ovaj, recimo sad su bili u Novigrad ove Danje, pa tako u Ražancu ovi Škampi,
3: pa Privlaka, pa Vir, pa dole otoci,
4: da.
3: Sali, pa
4: čak
3: evo sada
4: Kalić. Pa čak ja mislim da ljudi ne treba ni brinuti da će se nešto potrošiti, uvijek se tu nešto gratis nudi, je, nešto se je. Kuha i ova, ako im je u tome je. Problem, jeli? Uglavnom treba znači prijevozno sredstvo napuniti ovaj spremnik.
3: Ima volje.
4: Imati
3: samo volje
4: evo ga,
3: i krenut.
4: Kape moj, to je to.
3: Pa
4: a ne
3: baš nas zanima
4: ima
3: li naši slušatelji volje ili odlaze oni ovako na ove sa
4: na
3: fešte,
4: ove fešte
3: preko sezone.
4: Da. A da recimo nisi povezan s tim krajem, jer recimo Kaljanići, naravno oni znaju gdje im je, kad im je
3: pa
4: fešta
3: izaći,
4: ili
3: da,
4: kad
3: da.
4: Je u Preku, a Preška Legrica i tako, ali ima neke fešte koje su tako se isprofilirale
3: je.
4: Da se točno zna da Zadrani kažu idemo sad na Prešku Legricu ili na ove ribarske noći
3: da.
4: U Kalima i to se već zna da se ide, ja?
3: Evo, mi vas
4: ili recimo
3: čekamo,
4: u Bibinje na ovaj smotru ovih klapa, raspivano Bibinje na Sri sela, ali da. Evo ove nove manifestacije uvode.
3: Odlična ponuda, evo baš smo čuli sada i Kali Fest, tako da je to pozivnica svima da danas i 15. srpnja od u Kali, a mislim mogu i svaki dan uvijek će se nešto zanimljivo naći. Također i ostala mjesta kao smo spominjali nude dosta toga, pa čekamo vas 314-315. Odlazite li vi, imate li vi volje, li vam problem otići
4: recimo,
3: malo?
4: Recimo koja vam je omiljena fešta?
3: Da.
4: E?
3: Sjedaš ti naše varoške koja je bila onda jedna jedina ovo sa više...
4: Onda smo se kod djeca cijeli dan bili uzbuđeni, ono na moru, ajme, ošić na feštu, ošić na feštu.
3: Kaj
4: to
3: je bilo krajem
4: osmo? To su bilo 80. 80. su bile te varoške. Tako nešto. Ali znam samo da bi to ono.
3: Ali bila je ta jedna jedina, ona prava bi čekao samo to da.
4: Onda su dobro, Noć punog mjeseca je bila prvi godina, to nisi mogao prolaziti, jel to je da. Bilo od Stiskavac. Onda mislim ljudi zbog gužvi.
3: Otišla je Suzana u drugom 314, 315, idemo malo.
4: Ali dobro, ajde, neću dalje govoriti.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: koristiti. Da, evo mi pratimo ove naše fešte, pa Kalija, Bibinje isto tako, i oni se ne daju, oni imaju ove postojeće, recimo na Sri sela, ovo raspivano Bibinje.
1: Suzi, ovaj Kali festival je tako prvo izdanje. Je. To znači tek kreće, isto kao što smo spominjali, guštirajte ovo u pismu isto danas. Prvo glazbeno memorani događaj da je posvećen Šimi Šimuniću, znači prvi načelnik općine Bibinje. To će sve danas početi u 21 sat na trgu Sri sela u Bibinjama kao uspomena na dugogodišnji doprinos zajednici kulturi te poznatu poruku zajedništva od pokojnog Šime Šimunića. Danas smo u biti godina dana od kad je preminuo. Njegova poruka guštirajte u pismi, a izvođače i sve najavila je njegova kćer koja je u biti inicijatorica cijelog ovog događanja, Lucija Banov.
2: Nastupaju domaće snage koje su još uvijek dio KUD-a i neke koje su nekada bile dio KUD-a ili imaju veze sa kulturnim životom Bibinja. To su Klapa Garofuli ili Klapa Bibinje, folklorna sekcija Veseli Bibinci, mandolinski ansambl Moba, bibinski pjesnik Ante Sikirić Krivin, Marin Bralić koji će čitati Krvna dila koja su dio krnjene ostavštine koja se inače čita na maškarama i Jure Šimunić koji će izvesti dio iz predstave Don Stipan Sorić Posveta Čorde. Također će nastupiti i Tomislav Bralić. Ulaz je slobodan, evo svi ste pozvani i guštirajte u pismi.
0: Bibinje ili Kali?
1: Da.
0: Mogućnosti ima.
1: Je. Eto. A i Brodišan može, vamo tamo.
0: A misliš s jedne na drugu stranu. A može i to, samo što
1: samo
0: si rekao.
1: Samo da ne snevera, neće voda danas.
0: Da i, jel?
1: Ar ko zna.
0: Ja bi samo jednu lijepu kišu.
1: Jeli.
0: Bez nevere, bez da lipo se ispada i da opere ovu prašinu i smradi sve.
1: I da opere ksaricu, lipo ražentaju.
0: Jer Galebio je i Golubić se malo pokakali, tako da bi trebalo.
1: Aj joj, slatko.
0: Čekaj, ako ne, onda ću u praonicu, ono tamo, ono brzinsko. Tamo je non stop fila.
1: Idemo.
0: Dobre.
3: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: ovisi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Stigli smo i do 9 sati, naše nove vijesti, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dva kanadera poletjela su jutros prema požarištu na Čiovu kako bi pomogla vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo jučer i kojeg gasi oko 150 vatrogasaca. Požar je pod kontrolom, a kuće su tijekom večeri obranjene. Nakon grmljavinskog nevremena gorjelo je sinoć na širem splitskom području od Trilja preko Trogira sve do Brača, ali i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu.
1: Vijesti.
2: Od danas ćete plaćati i više jeftinu robu koju kupujete iz zemalja izvan Europske unije. Naime, EU je ukinuo izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica, naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu 3 eura. Mjera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljaka male vrijednosti u EU, od kojih je više od 90% stiglo iz Kine.
3: Vijesti.
2: U posljednje vrijeme urbanim dijelovima povećana je prisutnost galebova, što može predstavljati rizik za zdravlje građana i utjecati na kvalitetu života, ponovno upozoravaju iz grada Zadra. Glavni uzrok njihova zadržavanja u naseljima je lako dostupna hrana zbog nepravilnog odlaganja otpada i ostavljanja hrane na javnim površinama. Građanima se preporučuje da ne hrane galebove, da otpad odlažu u zatvorene spremnike, te da održavaju čistoću javnih i privatnih površina.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, a more na zadarskom području je 26 ili 27 stupnjeva. Jučer je, podsjetimo, oboren lipanjski temperaturni rekord. U Zadru je u 11 sati izmjeren 36,1 celzijev stupanj. Meteorolog Duško Kraljev najavljuje ipak podnošljivije dane koji slijede.
4: Danas, bez obzira na oblake koji će biti nešto malo u jutarnjim satom, pa opet u večernjim satima, čak spustaju mogućnost da noćas negdje malo zagrimi, pade koja kap kiše, ali onda će zapuhati bura, puhaće i noćas i u danima koji su pred nama, u jutarnjim satima, preko dana ovi zapadni vjetrovi, sjeverozapadni vjetrovi. Pred nama je jedan, ne bih rekao promjenjiv, ali malo ugodniji vikend i ugodniji dani nego što su bili prethodni, jer ove temperature iznad 35 stupnja ipak bi bile malo niže, ali iznad 30 sigurno.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da, čuli ste, budimo se uz glazbu, osmijeha. Glazba ide do 9 sati i 15 minuta kada su na redu naši mali oglasi.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
3: Radio Zadar.

0: vrijeme za nove informacije. Filip Matijević je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u vijestima u 10 sati. Bivši predsjednik gradskog ogranka SDP-a i aktualni gradski vijećnik Daniel Radeta objavio je jučer kako napušta SDP. Kazao je kako svoj politički put nastavlja kao nezavisni gradski vijećnik, te kako unatoč pozivu novog predsjednika gradskog SDP-a Erola Gašija da vrati svoj vijećnički mandat, to neće učiniti jer kaže on mu zakonski pripada. Evo što je rekao za Radio Zadar.
3: Osobno nisam zadovoljan na način na koji to sve funkcionira i eto iz tog razloga kako ne bi bio smetnja stranci, novim strukturama, novom vodstvu, odlučio sam izaći iz SDP-a i nastaviti svoj put kao nezavisni vijećnik. Biću svoj, zastupat ću prvenstveno interese građana i to je moj put, ovoga puta bez stranačkih okova, bez određenih filtera koje sam do sad morao imati kao stranački čovjek, sada će mislim to biti još puno učinkovitije nego što je bilo do sada.
1: Vijesti.
2: Požari na otoku Čiovu i kod Orebića stavljeni su pod nadzor vatrogasaca dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako su vatrogasci u posljednja 24 sata imali ukupno 166 intervencija, a u gašenju požara sudjelovalo je 896 vatrogasaca, 285 vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno oko 117 hektara.
0: Vijesti.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto uoči utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala, koja će se igrati u petak u 1 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu. Danas ih očekuje posljednji trening uoči utakmice.
1: Vijesti.
2: Brojnim turistima i domaćinima večeras se neće nedostajati zabave na otoku Ugljanu. U mjestu Kali počinje Kali Fest Okusi otoka, manifestacija koja će se održati večeras i 15. srpnja, a predstavit će otočnu tradiciju, proizvode i gastronomiju, kaže direktorica turističke zajednice Ina Kolega.
4: Koja će imati raznovrstan program, znači od ponude lokalnih proizvođača. Tu se radi i o prehrambenim proizvodima kao što su ulje i naravno kaljski proizvodi ribarstva kao što su marinirani slani inćuni. Za djecu jednu kreativnu radionicu, danas će djeca slikati sa solju. Imamo onako da se potpiri atmosfera i da bude zabavno, nazvali smo Kaljska alka. Od rekvizita samo ću spomenuti Kariola i Mudante.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 30, a mora 26 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev najavljuje podnošljivije dane koji slijede.
5: Danas, bez obzira na oblake koji će biti nešto malo u jutarnjim satom, pa opet u večernjim satima, čak postoji mogućnost da noćas negdje malo zagrimi, pade koja kap kiše, ali onda će zapuhati bura, puhaće i noćas i u danima koji su pred nama, u jutarnjim satima, preko dana ovi zapadni vjetrovi, sjeverozapadni vjetrovi, pred nama je jedan, ne bih rekao promjenjiv, ali malo ugodniji vikend i ugodniji dani nego što su bili prethodni, jer ove temperature iznad 35 stupnjeva ipak bi bile malo niže, ali iznad 30 sigurno.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. E, hvala Filipe na ovim informacijama.
2: Molim se na ovim informacijama.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: A to tek sad slijedi.
0: Najbolje. Kako si me pretekao? Da, ono je uvijek drugotni.
6: Napokon si dočekala, evo, sama do podne.
0: Dobro, sve to nebitno našim slušateljima. Njima su bitne ovako zanimljive informacije koje smo mi sad čuli od Filipa.
6: Aj, ti si privredila te informacije, tako da opet
0: dobro, i ti ja ćemo večeras u Kariolu. Sad samo je pitanje tko će biti u Karioli. Ja treba gurati.
6: A Jure,
0: dobro.
6: Karioli i sviraća posle.
0: Dobro, ja ću biti vaša moralna podrška.
6: Može.
0: Željko, dragi, hvala ti.
6: Molim.
0: Ništa, idemo u nastavak našeg programa, dragi slušatelji, i malo ćemo do zadarske transfuzije, malo ćemo čuti koliko je Ferrarija ovdje u gradu trenutačno, mm-hmm, i još ćemo koju zanimljivu temu, nadam se, informaciju naći.
6: Koliko ima ksara u gradu, to bi te bilo zanimljivo.
1: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do who.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
8: Yeah.

0: dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Da bi imali energiju, trebali bi biti zdravi, a imati dobru zdravu krv je naravno preduvjet za to. To najbolje zna naša sugovornica, koju se nadam imamo kraj telefona, voditeljica Zadarske transfuzije, doktorica Marijana Nadinić. Doktorice Nadinić, se čujemo?
2: Čujemo se. Dobar dan svima vama i slušateljima.
1: Dobrodošli i hvala evo na vremenu koje ste uspjeli pronaći za naš program, s obzirom da evo i ljeto je vama intenzivno što se tiče transfuzije.
2: Je, evo krenulo je ljeto, kako i sami vidimo i po temperaturama i po nekim događanjima koji su se dogodili ovo zadnje vrijeme, a i samo znate da dolaskom ljeta se značajno povećava broj ljudi koji borave u ovoj našoj županiji. I samim time naravno da su zahtjevi za krvnim pripravcima veći.
1: Povod našeg razgovora je ne samo što su i vrućine i veća potreba za krvnim pripravcima, je i ova velika akcija ljetna na koju pozivate darivatelje i dosadašnje i nove da se odazovu. Evo ovoga petka, jel tako?
2: Tako je, naravno 3.7. evo ovaj petak u našoj poliklinici, u velikoj predavaoni. Od 8 do 12 sati bit će data velika akcija, mi se bar nadamo da će biti velika. Ona se organizira Opća bolnica Zadar u suradnji sa našim gradom, županijom i naravno Crvenim križem. I uistinu se nadamo da će odaziv naših građana, a i naravno ljudi koji ljetuju ovdje, biti velik.
1: Doktorice Nadinić, dakle to je petak. Vi ste već, vi inače imate tjedno nekoliko akcija koje organizirate na odjelu za onkologiju i nuklearnu medicinu, to je na 3. katu poliklinike Zadarske bolnice.
2: Ne, Suzana, ispravit ću vas, ne na odjelu onkologije, nego nasuprot, tako je, na odjelu za transfuzije, tako je. Znači to su ustaljene akcije koje se odvijaju u poliklinici, utorkom i petkom to bude isto od 8 do 12 sati, a srijedom je to od 14 do 19 sati. Evo iznimno ovaj petak, znači 3.7. ponavljam, kad će biti ta velika akcija, ona će biti održana u predavaoni poliklinike na 1. katu, tako da na 3. katu u našim prostorijama odjela za transfuziju ovaj petak neće biti akcije. Mm-hmm,
1: dobro, evo nadamo se dobrom odazivu. Vidimo da i dobrovoljna darivanja društva, dobrovoljna darivanja krvi po našoj županiji isto tako organiziraju akcije. Evo bila je 29. je bila u Obrovcu, sutra ste u Privlaci, poslije podne od 16 do 18 sati, onda ide Galovac, Posedar, je sve se može vidjeti na stranicama Zadarske opće bolnice, na točno ovom dijelu gdje je riječ o zalihama i o darivanju krvi, svi
2: tako
1: podaci.
2: Tako je, znači to su ustaljene akcije koje se odvijaju tijekom cijele godine, dakle van poliklinike, one se odvijaju svakim ponedjeljkom i četvrtkom, uglavnom su to popodnevni sati, ali izvanredno ovisi o aktivima koji organiziraju je i jutarnjim satima, ali naravno svi naši dobrovoljni darivatelji raspored mogu vidjeti na našim stranicama.
1: Kad je riječ o zalihama, može se vidjeti evo po ovim pruveticama na stranicama Zadarske bolnice što imate dovoljno, koje su velike zalihe, a koje su male. Evo, što vam sad recimo od krvnih grupa najviše bi bilo dobro popuniti ove epruvete?
2: Evo, mi smo iznimno zadovoljni sa našim zalihama trenutno koje jesu. Naravno da se to iz trenutka u trenutak može promijeniti, ali ovako govoreći smo zadovoljni. Je, vidimo svi da je nešto AB pozitivne i negativne u manjim zalihama, tako da pozivamo te darivatelje, ali naravno kompenziramo to sa ostalim krvnim grupama, tako da nam tu nije neki veliki problem.
1: Pa vidim da nijedna epruveta nije prazna, znači da imate
2: nije,
1: zaliha,
2: nije,
1: ali
2: nije.
1: Akcije su dobrodošle.
2: Uistinu bi bili zadovoljni da zalihe cijelo vrijeme kroz ovo ljete budu takve i zato i još jednom pozivamo darivatelje da se odazovu, evo počevši od petka, od ove akcije, a naravno ljeto nam je dugo, toplo, tako da cijelo vrijeme ovo ljeto nadamo se da će odaziv biti dobar i da nećemo se naći u situaciji da nam zalihe značajno padne.
1: Doktorice Nadinić, kad kažemo ljeti, pa nam je uvijek asocijacija veće potrebe za krvnim pripravcima, za krvlju, to su, ne de Bože, te prometne nesreće. Međutim, nisu samo to vaši pacijenti kojima treba krv.
2: Ne, naravno na ne, i nadamo se da će takvih zahtjeva biti manje, no međutim sami znamo da smo mi velika turistička destinacija i da se značajno povećava broj turista koji borave u našoj županiji ljeti, a samim time povećava se i veliki broj kroničnih pacijenata koji su vam stalno ovisni o transfuzijama krvnih pripravaka i upravo su oni jedni od tih koji u biti iziskuju i prazne naše zalihe krvnih pripravaka.
1: Jasno, znači da, tu bude razne su dijagnoze, jasno.
2: Tako je, tako
1: dobro,
2: je, tako
1: evo, tko može dati krv?
2: Znači, krv mogu dati svi zdrave, punoljetne osobe, i žene i dečki, svi su dobrodošli. Prilikom dolaska napravi se čak i jedan mali sistematski pregled, tako da ja bih rekla da je to i dobro doći, da se vidi zdravstveno stanje same osobe. Ispunit ćete upitnik, nakon ispunjavanja upitnika provjerava se hemoglobin iz prsta, iz krvi, nakon toga se ide na pregled kod liječnika i ovisno o svemu tome osoba pristupa ili ne pristupa darivanju krvi. Ako ne može iz bilo kakvog zdravstvenog razloga pristupiti darivanju krvi, liječnici su tu da upozore o čemu se rade, upute dalje osobe u neke eventualno dijagnostičke pretrage, tako da u svakom slučaju i oni koji ne budu mogli u tom trenutku dati krv ne moraju se osjećati ništa loše, a i bit će upozoreni o tome o čemu se radi.
1: Doktorice Nadarić, puno hvala, uspješnu akciju u petak i naravno da ovo darivanje i dalje se razvija i da imamo sve veći broj darivatelja i novih.
2: Hvala vama, pozdrav svim vašim slušateljima i evo još jedan put upućujem poziv, apel da svi dođemo, da zovemo se i na kraju krajeva podružimo u tom darivanju i nadam se dobro na uzreći.
1: Je, i druženje bude jako ugodno, moramo priznati
2: tako je,
1: i reći.
2: Tako je, tako
1: hvala
2: je, tako
1: vam puno je. I nama je razgovor s vama bio jako ugodan, srdačan pozdrav.
2: Hvala.

0: Bili smo sad na Zadarskoj transfuziji, čuli se s doktoricom Marijanom Nadinić i najavili ovu veliku akciju darivanja krvi ovoga petka, naravno i htjeli potaknuti sve nas da se odazovemo akcijama koje se redovito održavaju kako bi naša bolnica i dalje imala dovoljne zalihe krvi. Ima ih, a nadamo se da će ih imati i neće imati potrebu za krvnim pripravcima. Idemo na drugi dio grada, idemo prema Morskim Orguljama, pozdrav u suncu, idemo prema Zadarskoj rivi, tamo je naša kolegica Marina Vuka, naravno pokrivala za glavu, rekao bi gospodin Duško Kraljev, naočale i hlad. Jesi li, je li to sve pod kontrolom? Marina, pozdrav.
1: Pod kontrolom, jedino taj dio da tražim hlad, čak ni sunca ne naočale nemam, tako da otišla sam nepripremljena.
0: A,
1: dobro, sreća je sva što ovi automobili Ferrari koji dolaze, ne dolaze svi zajedno, iako to bi bilo u biti najljepša razglednica, ne dolaze svi zajedno pa stignem uhvatiti tih par minuta kao što sam uhvatila sad da se maknem u hlad. Uglavnom, 118 vozila Ferrari danas ovdje prolazi kroz Morskih Orgulja, krenuli su od Luke Gaženice u 9 sati i još uvijek pristižu. Sve to u sklopu je turističkog događaja Ferrari Cavalcade 2026. S obzirom da voze uz normalni promet, jasno je da ne mogu doći svi zajedno, dakle svih 18. Istodobno, to bi nam nekako bilo najljepše, međutim oni se ovdje ne zadržavaju, dakle samo prolaze, dobiju pečat u svoju knjižicu ili što već, ne razumijem se u te detalje, ali dobiju pečat i nastave svoj put. Tako da dosta smo ih uspjeli vidjeti sigurno nekih 50-ak, što znači da do 11 sati, ja vjerujem do kad je predviđeno da prođu, ovo neće biti gotovo jer jednostavno općenito je gužva po gradu, tako da i njihova putanja samim time se produlju.
0: Da, teško bi bilo napraviti kolonu od 118, tu bi trebala i policija izotvoriti promet da bi bili onako u koloni bez prekida, tako da je to sasvim i logično. Koja boja prevlada?
1: Mi ćemo svakako objaviti video na našim društvenim mrežama, tako da će i naši slušatelji moći malo popratiti ovaj događaj. Ako, ukoliko nisu danas došli ovdje, a čini mi se da nisu, jer koliko vidim ovdje su samo stranci koji naravno su fascinirani Ferrarima, jer zaista evo, ako ništa drugo, evo sigurno nismo vidjeli njih 10, odnosno ja osobno 10 na istom mjestu, tako da za mene je to već događaj, a što bi bilo da je svih 118 na jednom mjestu.
0: Jesi ti, Marina, fascinirana Ferrarima?
1: Pa znaš što ću ti reći, fascinirana sam ovako kad ih vidim jedno iza drugog, ali iskreno ne bih se usudila sjesti, ja sam ovako jedna dosta visoka djevojka, tako da mislim da kad bi ušla ne bi lako izašla, tako da jednostavno te neke fizičke stvari me sprječavaju, izgleda mi ko kutija šibica. Onako dosta nesigurni.
0: Slažem se s tobom. Da, mi smo više
1: usporedbi s drugim automobilima, primjerice komfort. Na autoputu, imam osjećaj da bi me samo skašlo.
0: I to da. Znači, muškarac Ferrarijem ne bi možda uopće kod tebe uspio.
1: Da,
0: možda s nekim malo boljim, ne boljim, nego većim autom, većeg volumena.
1: Ali kad si već spomenula žene, jednu smo samo ženu primijetili za volanom. Nadam se da će dok dođe do kraja staza, dok se ne približi svom kraju, nadam se da će biti još koja žena.
0: Dobro, ali što se tiče Morskih Orgulja, mislim naravno da oni idu okolo, nije valjda da prelaze preko njih.
1: Oni idu oni idu ovom gornjim dijelom, dakle cestom idu normalno, samo se zaustave da uzmu pečat
0: i naprave možda neka fotografija
1: dalje.
0: Dobra. Koje boje prevladavaju? Jesu crveni Ferrari?
1: Žuta, ne. Ne. Nema našeg Grdović.
0: A nema, imamo
1: nema,
0: ga mi.
1: Ako dođe Grdović, on će definitivno doprinijeti da ta boja se pojača među ovima, jer koliko vidim slabo je crvene, nešto trula višnja, ali onako žarka crvena kao što je naš Grdović proslavio, toga još uvijek nema. Tko zna, možda se on pojavi.
0: Ništa, onda će nam ostaće, tako je, ostaće nam barem u pjesmi. Eto, tako, crveni Ferrari. Tako. Marina, bilo mi je lijepo čuti te, uskoro ćemo se vidjeti, čuvaj se sunca, rekao bi Duško Kraljev, dobro, hlada ako uspiješ.
1: Da, upravo tako.
0: I a i ne čudi me da nema puno naših ljudi, jer s obzirom na ovu vrućinu nije baš vrijeme za šetnje.
1: I najbolje je da to je doma.
0: Da, tako je, slažem se. Hvala ti još jednom. Ajde, sretno.
1: Hvala tebi, dobro.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadru.

Dobro, do 11 sati korisne zanimljivosti, servisne informacije. U ovom satu smo čuli se sa Zadarskom transfuzijom, voditeljicom odjela. Doktorica Marijana Nadinić je pozvala vas evo svih da se odazovete akcijama darivanja, nas svih, akcijama darivanja krvi. Ova velika je u petak, o tome ćemo još u zgradi poliklinike, predavaonica od 8 do 12 sati, ali te akcije se održavaju i na tjednoj bazi, što bi rekli, tako da evo, imamo uvijek priliku darivati krv. A isto tako smo čuli našu kolegicu Marinu Vuku, oko 118 Ferrarija defilira, prolazi našim gradom, a evo, osim u pjesmi Mladena Grdovića, crvenog Ferrarija nije vidjela. Jedna obavijest za vinogradare, znamo da ako je sušno ovako vrijeme u srpnju, da kažu da će dobro vino biti u rujnu, međutim kažu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i savjetodavne službe da postoji i dalje opasnost od uzročnika bolesti pepelnice ili luga, stoga preporučuju provedbu zaštitnih mjera protiv spomenute bolesti s jednim od priprava, kako je oni navode, ali vi znate kako zaštititi protiv tih bolesti vaše vinograde. Ako, kaže, planirate kultivaciju nasada, znači uništavanje korova, to uvijek napravite nakon provedene zaštite, jer se navedenom agrotehničkom mjerom znatno podiže postotak relativne vlage zraka u zoni grožđa, te na taj način dolazi do bržih infekcija uzročnikom spomenute bolesti. Znači, prvo zaštititi svoju lozu, a onda uništavati korov. Ako bi kroz naredno vrijeme došlo i do padalina, a najavljena je promjena vremena, kažu, onda napravite kombiniranu zaštitu i protiv bolesti peronospore ili plemenjače.

Uskoro će naše vijesti u 11. sati, dragi slušatelji. Samo jedna napomena što smo jutro spominjali. Naime, projekt aglomeracija Zadar Petrčani, završeni su radovi na više lokacija u gradu, pa pozivaju ovo iz vodovoda da mještane Višnjika, Dikla, Petrića, Žmirića i Borika javite se i zatražite, dakle, priključak na sustav javne odvodnje. Sve detalje možete naći i na stranicama Zadarskog vodovoda ili kod njih otići. U svakom slučaju, evo, da to privedete onda kraju što se tiče ovog projekta. Naše vijesti su u 11 sati, malo ćemo onda svirati, posjetiti još na neke događaje, još nam je sat vremena ostalo druženja.

0: Mi ćemo biti hrabri i poslati vijesti koje nam slijede. Filipe, dobro nam došao.
1: Hvala.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan u vijestima u 11. sati. Mandat nisam dobio od Erola Gašija, niti od vrha HDZ-a. Dobili su ga građani koji su mi dali svoje povjerenje, njima jedino polažem račune. Po zakonu i po volji građana taj mandat nije ni HDZ-ov, ni Erlićev, ni Gašijev. Kazao je to donedavni čelnik zadarskog SDP-a Daniel Radeta, koji je jučer istupio iz te stranke, a potom kazao da neće vratiti mandat matičnoj stranci.
4: Meni pripada po zakonu. Što se tiče izjave Erola Gašija, mislim da bi trebao zadržati minimum dostojanstva kada su takve stvari u pitanju, s obzirom da on u prošlom mandatu uopće nije bio u Zadru, već je bio u Briselu, a ja sam bio toliko velikodušan da mu taj mandat i poklonim u ostalom na ovim zadnjim lokalnim izborima, tako da u tu raspravu bi mu bilo bolje da ne ulazi. On bio u Briselu, ja sam imao kaznene prijave, imao sam policiju koja mi stala pred vratima 6 mjeseci kao zaštitu, dok smo se bavili nekim ozbiljnim temama. On je bio negdje drugdje, tako da bi bilo dobro da se suzdrži od bilo kakvih komentara takvog tipa. Njega tek čeka posao, čeka ga rezultat, ima markicu u SDP-a i s njom nek radi što god želi.
3: Vijesti. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše rasprava vodi se oko malih iznajmljivača. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči nad ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, upozorila je oporba resornog ministra Tončija Glavinu. Slušamo Sanju Radolović iz SDP-a, pa ministra Glavinu.
5: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
6: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače. Kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje. Međutim, pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
2: Vremenska prognoza.
3: U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj. U nastavku dana bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Mjestimice, prije svega u zaleđu, moguća povećana naoblaka sa slabom kišom, od sredine dana izgledni pljuskovi s grmljavinom, praćeni prolaznim jačanjem vjetra, ponegdje moguće i tučom. Puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, krajem dana i u noći jačat će na jak i okretati na buru. Meteorolog Duško Kraljev.
7: Otišli smo iz mjeseca lipnja, nevjerojatno toplog mjeseca u godišnje koji će biti zabilježen u našoj meteorološkoj povijesti. Vidjeli smo jučer da smo imali jedan od najtoplijih dana u lipnju od kad imamo mjerenja u našem gradu. Dolazi nam srpanj. Imaćemo nešto manje tih toplinskih udara nego što bi se očekivalo s obzirom na lipanj, međutim imaćemo dosta topaca. Ali što je najgore, imaćemo suhi izgleda srpanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, vijesti su bile zanimljive, ali nisu bile stresne.
8: Hvala ti na tome.
0: Tako je, molim.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Sister Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati.
12: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Čuli ste još jutros u programu kako Kaljani imaju novu feštu, novu manifestaciju. Prvo događanje je danas, odnosno večeras, 1. srpnja, a drugo 15. srpnja. Samo događanje zove se Kalifest, okusi otoka. Dakle, susret ispunjen tradicijom, gastronomijom i glazbom u Kalima, tako kaže direktorica njihove turističke zajednice Ina Kolega.
2: Kali ima novo događanje, evo nazvali smo ga Kalifest, okusi otoka. Znači, radi se, pa ajmo reći, jednom manjoj poznatoj dalmatinskoj, tipa dalmatinske fešte, koja će imati raznovrstan program, znači od ponude lokalnih proizvođača. Tu se radi i o prehrambenim proizvodima kao što su ulje i naravno kaljski proizvodi ribarstva kao što su marinirani slani, inćuni i ostalo. Te zatim imamo za djecu jednu kreativnu radionicu, danas će djeca slikati sa solju. Imamo onako da se potpiri atmosfera i da bude zabavno, nazvali smo Kaljska alka. To je u stvari jedna zezancija, kako svi mi se volimo zabavljati. Od rekvizita samo ću spomenuti kariola i mudance, tako da možete zaključiti. Biće naravno gastro ponuda, isključivo riba. Danas se nudi srdela, inčun, brancin i sipa na karamun. Što se tiče glazbenog dijela i tradicije, evo, jako mi je drago što i folklorna kaljska skupina uspjela okupiti velik broj mladih, tako da će danas i 15-ak kaljske djece izvoditi stare napjeve, kaljske narodne i kolo. I onda za one koji dođu malo kasnije, bit će glazba uživo i nastup poznate zadarske grupe Vista, a cijelo vrijeme će nas zabavljati naš DJ Adam iz Kali. Uh-huh. Sličan takav koncept programa će biti i 15. srpnja, samo što ćemo imati još radionicu pletenja brodskih brkova, to također izvodi naš Kaljanin koji se uženio na pašman. Znači on od konopa plete onako po starinsku brodske brkove. I imat ćemo, ovaj put neće biti folklorna skupina, nego također imamo jedan zanimljiv, imat ćemo jedan zanimljiv kulturni sat. Znači naše četiri pjevačice, mi ih zovemo Čakuluane, one će izvoditi jedan, ajmo reći, program se zove Pravi mi ili u prijevodu Pričaj mi, reci mi. Prikazat će kroz glazbu priče kaljskih žena kroz povijest na jedan autorski umjetnički način.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

Da, ljeto ima svoje prednosti, ne znam da li ste ljubitelj ljeta više ili zime, ali ima, evo recimo dug je dan, uspijete i otići na posao, pa uspijete i malo se odmoriti, malo na more, pa onda opet na večer ili ako ćete nešto drugo raditi, nekako ljeto ima te svoje prednosti, recimo možete oprati 5-6 mašina robe dnevno i sve će vam se osušiti. Ali ima i svoje opasnosti. Znate da ima, prva velika količina i veliki broj ljudi je boravi na otvorenom, osim domaćih tu su i turisti, a onda s njima se već od proljeća dođu i džepari, lopovi koji nemaju milosti i kojima je glavni cilj doći lako do neke zarade. Pa evo primjerice, najnoviji primjer se dogodio u Nacionalnom parku, javljaju iz Ličko-senjske policijske uprave, kada je lopov iz torbe jednog 51-godišnjeg državljanina Njemačke, znači turist, došao je lijepo na odmor malo u Nacionalni park i ukrao mu je novčanik i novac i bankovne kartice. Evo, i sad vidite kakav je to problem nastao, ali naravno on je bez milosti to njemu uzeo i nestao u nepoznatom pravcu. Zato policija ponovno ponavlja, daje neke korisne savjete, recimo da obratite pažnju na sve okruženje, posebno na gužvu ili na osobe ako vas duže prate, oni džepari prvo pronalaze svoju žrtvu. Ako čuvajte se guranja, nalijetanja agresivnih ili pretjerano ljubaznih osoba, nemojte pokazivati pred drugima novac i druge dragocjenosti, ne nosite veće količine novca kad idete u kupovinu, koristite bankovnu karticu, torbu nosite zatvorenu ispred sebe. Evo, moja torba je u trgovini često onako na izvolite, otvorena na kolicima, tako da evo, ne znam kako me do sad nisu već obljačkali. Ne ostavljajte torbu, novčanik, mobitel ili vrećicu na blagajnama, policama ili kabinama. Da, to se nekad može dogoditi usred nervoze, umora, vrućine, pa zaboravite, torba vam ostane na nekoj polici, nešto razgledavate. Nemojte nositi novčanik u zadnjem džepu, to često muškarci rade jer se ne žele opterećivati nikakvim sadržajem u rukama ili nekim torbicama, pa im je mobitel i novčanik u zadnjem džepu. Zvono mobitela postavite na najjače i ako vam bude ukraden, zamolite nekog da nazove vaš broj, možda se oglasi upravo kod tog lopova, odnosno džepara. I ako ste pokradeni, pretražite najbližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik, spremite ga u vrećicu i predajte policiji jer postoji mogućnost da otkriju korisne tragove.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Kad govorimo o minusima i plusevima ljetnih mjeseci, onda su naravno požari taj veliki minus. Čuli ste požare na otoku Čiovu i kod Orebića, evo ovi posljednji stavljeni su pod nadzor vatrogasaca. Na Visu se nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica kaže kako su vatrogasci u posljednje 24 sata imali ukupno 166 intervencija, a u gašenju je sudjelovalo 896 vatrogasaca, znači skoro 900 vatrogasaca, 285 vozila, 7 protupožarnih zrakoplova, a ukupno požareno oko 117 hektara. Kako je stanje na našem području, kako su vatrogasci spremni, naravno s obzirom na vrijeme, vjerojatno su u niskom startu, ne želimo, želimo da nam kiša padne i ne želimo čuti da su požari, ali evo, detalje što se tiče požara, požarne sezone, donosi nam Filip Buzov.
2: Evo, naš idući sugovornik je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Dobro nam došli u program Radio Zadra. Na samom početku želimo vam dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, na kraju smo barem tako, svi se nadamo, prvog toplinskog vala, no ljeto je tek počelo. Moje prvo pitanje, evo, kako protječe požarna sezona?
3: Pa evo, mi smo u požarnoj sezoni 15 dana, dakle odlukom glavnog vatrogasnog zapovjednika. Ona je započela sa 15. lipnja, sve su pripreme odrađene, mi funkcioniramo dakle u tom pojačanom režimu rada, dakle ljetnome, kada očekujemo pojačan broj požara otvorenog prostora. Za sada to kod nas protiče na području naše županije dobro. Imali smo jedan intenzivniji dan 22. lipnja kada je uz nevrijeme, dakle koje je bilo sa jako malo kiše, a sa puno udara munja, imali smo 9 požara otvorenog prostora, svi su jako kratkom vremenu stavljeni pod nadzor i za sada to dobro prolazi. Imamo najavu dakle ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
2: U odnosu na ovo isto razdoblje lani, imali nekakvih novih trendova, promjena, više intervencija, manje?
3: Pa mi smo, dakle, ova godina nam je po broju požara od početka godine malo veća nego prošlogodišnja, dakle za neki 20%, ali to je prvenstveno zbog onoga zimsko-proljetnog vremena kada smo imali povećan broj požara otvorenog prostora uslijed spaljivanja korova. A što se tiče ovih, dakle, prvih 15 dana požarne, ljetne požarne sezone, tu smo na istoj razini koja je bila i protekle godine. Dakle, kažem, jako su topla vremena, jako je vruće, toplinski je val, vegetacija dehidrirana i možemo očekivati dakle, da će biti taj broj puno veći.
2: Broj intervencija, jesu li vam sad ti podaci pri ruci?
3: Tako je, mi smo dakle, sada na nešto manje od 500 požara otvorenog prostora, lani smo u isto vrijeme bili oko 370, tako da evo to je povećan taj broj tih požara, povećan broj ove godine u odnosu na proteklu godinu.
2: Evo, znamo da su pripreme naravno već odrađene svake godine, ali tu su i sezonski vatrogasci, stiže vam i pomoć s kopna, kako tu stojimo?
3: Mi smo zaposlili naše vatrogasne postrojbe, dakle dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe s područja županije, uposlili su sezonske vatrogasce, ostali smo na istom broju koji smo imali lani, čak i 2-3 će vatrogasca biti više nego protekle godine. Bitno nam je jako, što stalno ističem, da smo zaustavili taj pad jer smo imali svake godine po 10-15 vatrogasaca manje sezonskih. Ove godine smo dakle ostali na istoj razini, čak i 2-3 više. Oni su nam najbitniji jer oni nam omogućavaju da mi i u ovim vatrogasnim postrojbama, dakle DVD-ima koji nemaju 24-satno dežurstvo poput javnih vatrogasnih postrojbi, oni nam omogućavaju da su vatrogasci u vatrogasnom domu i da čekaju izlazak na intervenciju, tako da se ne čeka da oni dođu od doma, obzirom da su to sve dobrovoljni vatrogasci. Tako da oni su nam jako bitni, ključni u svemu tome, a uz to smo disocirali i na 8 lokacija u županiji, 30 vatrogasaca s tehnikom s kontinentalnog dijela Republike Hrvatske na području naše županije i

0: locirali smo tri autocisterne iz Ranatesa za robne zalihe i uz ovu našu tehniku koju imamo u našim postrojbama mi smo potpuno spremni za ovu sezonu.
1: Evo da se dotaknemo malo i tehnike, odnosno opreme u borbi protiv požara. Znamo vatrogasnim društvima pomaže i sustav video nadzora, o tome smo također bili govorili proteklih tjedana. Stiže i nova oprema, evo jučer je taman nabavljena jedna oprema koja će biti upućena na otoke.
0: Da, to je oprema koju je nabavila vatrogasna zajednica grada Zadra, to je za otočne DVD-ove, obzirom da su vatrogasci u obvezi kod hitnog medicinskog prijevoza, kod sjetanja helikoptera, osiguravati mjesto sjetanja, tako da će to njima jako puno pomoći u tome, jer najviše na otočnom dijelu županije imamo angažiranja za tim helikopterom. A što se tiče opreme vatrogasne, dakle, stanje iz godine u godinu sve bolje i bolje, nabavljaju se vozila i oprema sa državne razine, iz sredstava europskih fondova. Imamo ovaj program iz Tirola gdje nabavljamo rabljena vozila, također smo u suradnji sa veleposlanstvom Francuske Republike realizirali donaciju 4 vatrogasna vozila, bit će primopredaja 10. srpnja baš službena u nazočnosti veleposlanika Francuske u Pakoštanima, vozila su stigla, tako da evo što se toga tiče stanje zadovoljavajuće. Bitno je naglasiti da su jedinice lokalne samouprave, dakle, odgovorne za opremanje svojih vatrogasaca na svom području, a vatrogasna zajednica županije uvijek tu u potpori da im pomogne.
1: Evo, možemo se onda na kraju našeg razgovora još dotaknuti ljeta koje nam slijedi, ali i ove nove promjene vremena. Evo, čuo sam već više puta, jel, i vašu izjavu, ali naravno i svi stručnjaci kažu, ako se sušno razdoblje nastavi, situacija će postati kritična. Evo, upravo nam sada, nadamo se, barem završava ovaj prvi val vrućine. Evo kako to izgleda u prirodi.
0: Pa vidite, ovaj val koji završava, nama dolazi bura, tako da ukoliko ne bude kiše, svakako uz jaku buru se požari puno brže šire, tako da možemo očekivati širenje požara. Dakle, bitno je reći da se požari događaju svakodnevno. Mi svaki dan imamo požar otvorenog prostora, međutim, kada nemate te neke otegotne okolnosti koji ga jako brzo raširu, vi ga jako brzo stavite pod nadzor, tako da građani niti ne znaju, nije medijski popraćeno da se ti požari dogodili. Ali evo, mi svakodnevno imamo vatrogasne intervencije, dakle, da vam usporedim, mi smo proteklu cijelu godinu imali 1003 požara otvorenog prostora, za samo 22 smo zatražili zračne snage, dakle u 22 slučaja nije bilo moguće staviti požar u jako kratkom vremenu pod nadzor, pa je on poprimio šire razmjere i bilo je potrebno uključivanje zračnih snaga. Tako da evo, sav trud, svu tehniku koju mi imamo, nekada dođete u situaciju da je jako teško taj požar u nekim malim okvirima staviti pod nadzor, onda on poprimi veće razmjere i onda se uključivaju i zračne snage i sve ostalo. Ali evo kažem, uz ovu buru koja nam sjedi, da kako da je potreban pojačan oprez, i evo ja i ovom prilikom molim sve vaše slušatelje i sve naše sugrađane da paze i da po svu dužnu pažnju u prilikom svih aktivnosti na otvorenom prostoru posvete tome da ne izazovu požar na otvorenom prostoru.
1: Da, evo i mi ćemo još jedanput naglasiti da je cijela obala sad pod crvenim alarmom zbog visokih temperatura, ali stoji upozorenje i zbog grmljavinskog nevremena. Vidjeli smo jučer, evo, intervencije vatrogasaca na splitskom području, pamtimo i nedavni požar na Visu, Munju, Dalmaciji, izazvale su više požara. Vi ste sami najavili da sada trebamo biti oprezni.
0: Pa evo, i rekao sam, mi smo isto 22. lipnja imali takvo grljamisko nevrijeme koje nije bilo praćeno uz jaču kišu. Imali smo 9 požara otvorenog prostora, najveći je bio na području Telašice koji je izbio na teško pristupačnom terenu i za gašenje smo angažirali 2 traktora, 1 kanader, brzo smo ga stavili pod nadzor, ali evo, svakako te suhe nevere, dakle nevremena koja su popraćena munjama, a bez kiše, svakako da izazovu požar otvorenog prostora.
1: Bio je ovo županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Hvala vam, evo, na razgovoru, na svim ovim informacijama. Mi vam naravno želimo što manje posla idućih dana i u sezoni.
0: Hvala vam i lijep pozdrav.

0: A ovo su naše podnevne vijesti. Filip je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari i munja izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama, požari su buknuli i kod Stona, iznad Orebića, te na otoku Mljetu. O stanju na terenu zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
3: Na Čiovu, gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno 2 air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: Vijesti.
2: Broj potvrđenih žrtava u Venecueli u 2 potresima prošloga tjedna porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik Venecuelske skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571 osobu, a bez doma je ostalo gotovo 16.000 ljudi.
4: Vijesti.
2: Guštirajte u pismi je prvi glazbeno-memorialni događaj posvećen Šimi Šimuniću, prvom načelniku Bibinja i važnom promicatelju klapske tradicije i kuda Ivan Goran Kovačić. Događaj se održava u 21 sat na trgu Srisela u Bibinju kao uspomena na njegov dugogodišnji doprinos zajednici i kulturi te njegovu poznatu poruku zajedništva. Guštirajte u pismi. Inicijatorica Lucija Banov.
5: Nastupaju klapa Garofuli i klapa Bibinje, folklorna sekcija Veseli Bibinje, Bibinci, mandolinski ansambl Moba, bibinski pjesnik Ante Sikirić Krivin, Marin Bralić koji će čitati Krvna dila koja su dio krnjene ostavštine koja se inače čita na maškarama i Jure Šimunić koji će izvesti dio iz predstave Don Stipan Sorić Posveta Čorde. Također će nastupiti i Tomislav Bralić. Ulaz je slobodan, evo svi ste pozvani i guštirajte u pismi.
2: Nakon uspješnih prošlih izdanja, manifestacija Fiat na Fiaci vraća se u novom terminu, umjesto subotom održavat će se srijedom. Prvo ovogodišnje izdanje održat će se od 19 sati uz bogatu gastronomsku ponudu, hladna pića, dobru glazbu i opuštenu atmosferu. Koncept koji spaja lokalne okuse, druženje i glazbu ponovno će tako oživjeti gradsku tržnicu, pretvarajući u jednom tjedno u omiljeno mjesto ljetnih okupljanja u srcu Zadra.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Zadar 32, Gospić 30, Knin i Šibenik 33 Celzijeva stupnja. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U nastavku dana bit će mogući pljuskovi s grmljavinom poneprije u zaleđu. Vjetrovi zapadnog smjera će do kraja dana jačati, a u noći će okretati na buru.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vidjet ćemo što će biti od tih padalina najavljenih, Filipe, što ti misliš?
2: Pa negdje lutam, bit će, neće biti.
0: Komentirat ćemo sutra.
2: Da.
0: Dobro, znači će biti bez neke oluje. Hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Morala sam zapisati, kako bi vam rekla, što smo imali od jutros, da ne bi nešto preskočila, jer je ovo vrijeme odjave naše jutarnje ekipe, dragi naši slušatelji, pa smo i bili tako u Kalima telefonom, oni da od danas imaju novu manifestaciju koja se zove Kalifest Okusi otoka, danas je 15. srpnja, brojna događanja. O tome koliko bismo trebali darivati krvi, kako je stanje sa zalihama krvi s doktoricom Marijanom Nadinić, pa smo malo spomenuli ova događanja od nekih stotinjak Ferrarija koji kruže po našem gradu i Zadarskoj županiji i ovo zadnje što smo čuli, požarna sezona, naši vatrogasci su u niskom startu, a i na nama je odgovornost naravno prema okolišu i zaštiti od požara. Mi smo bili, nadam se, odgovorni, malo ozbiljni, malo manje ozbiljni, Željko Kapelari i Jurica Baljak i Daniel Mandić, evo i Maksim Adum je tu, Filip Matijević dalje u vijestima, ja sam Suzana Dražić. Prvi je dan mjeseca srpnja, Svaki mjesec je novi početak za neke nove odluke, to nije loše. Danas je srijeda, a srijeda je samo planina koju trebaš prijeći da bi stigao do petka.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
8: I wonder,
9: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat Gottfried Wilhelm Leibniz, rođen je 1. srpnja 1646. godine u Leipzigu. Studirao je u rodnom gradu i Jeni, a doktorirao u Altdorfu. Leibniz je od 1667. do 1676. godine bio u službi biskupa elektora Mainza. U to doba 4 godine kao diplomat službovao je u Parizu, a nakon povratka iz Pariza stupio je u službu hanoferskog nadvojvode u kojoj je ostao 40 godina. Na njegov poticaj godine 1700. osnovana je Berlinska akademija znanosti i Leibniz je izabran za njezinog prvog predsjednika.
3: U filozofiji Leibniz je teorijom monada dao svoj pogled na strukturu svijeta. Monada je metafizički atom, individualna duhovna supstanca, jednostavna, nedjeljiva i neprostorna. Monada ima beskonačno mnogo i ne postoje dvije iste. Sve se pojave, kako tvarne, tako i duhovne, sastoje od monada. Iz teorije monada Leibniz je izveo zaključak da su tvar i duh isto, odnosno da je tvar u osnovi duh. Neprekidnim isijavanjem monade postaju božanske monade, odnosno pramonade. I jedino pramonada može uništiti monadu. Osim što ne postoje dvije iste monade, Leibniz je tvrdio da u životu jedne monade ne postoje dva istovjetna trenutka. Na temelju nauka o monadama, Leibniz je zaključio da je temeljni princip uređenog svijeta princip kontinuiteta, jer priroda nikad ne pravi skokove. U svojoj filozofiji Leibniz istine dijeli na istine razuma i istine iskustva, pri čemu su prve nužne i vječne, a druge slučajne. Leibniz je važne priloge dao i u matematici. Otkrio je kalkulus, diferencijalni i integralni račun, i to neovisno o Isaacu Newtonu, s kojim je pred kraj života vodio veliku polemiku o prvenstvu toga otkrića. Formulirao je osnovnu terminologiju i simboliku infinitezimalnog računa, koja se i danas koristi. Uz Renea Descartes i Baruha de Spinozu, smatra ga se jednim od najvećih filozofa racionalizma. Među njegova najvažnija dijela spadaju Rasprava o metafizici, Nove rasprave o ljudskom razumu, Monadologija i druga. Gottfried Wilhelm Leibniz umro je 14. studenoga 1716. godine u Hanoveru.
2: Bitka na rijeci Somi u Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, započela je 1. srpnja 1916. godine. U prosincu 1915. sile Antante odlučile su 1916. pokrenuti tri velike ofenzive protiv centralnih sila na zapadnom, talijanskom i ruskom, odnosno istočnom ratištu. U veljači je dogovoreno da će ofenziva na zapadnom ratištu biti pokrenuta u sjevernoj Francuskoj, na rijeci Somi. U to doba njemačka je vojska započela veliku ofenzivu protiv francuske vojske kod grada Verdena. I zbog velike angažiranosti francuske vojske u toj bitci, bitka na Somi postala je veliki sukob britanske i njemačke vojske.
3: Njemačka je saznala za planove Antante. Nisu znali samo točan početak napada. Njemačka se vojska dobro pripremila i duboko ukopala. Britansko topničko bombardiranje nije dalo rezultate. Njemački vojnici bili su duboko ukopani. Bodljikova žica ostala je uvelike neoštećena. Nakon višesatne topničke vatre počeo je britanski pješački napad. Samo u prvom danu, 1. srpnja 1916. godine, poginulo je 20.000, a ranjeno je oko 40.000 britanskih vojnika. Bio je to najgori dan u povijesti britanske vojske. Sljedećih mjeseci snage Antante napredovale su samo nekoliko kilometara. Bitka na Somi u povijesti ratovanja zabilježena i zbog prve masovnije uporabe novog oružja, tenka. Dana 13. rujna u napad je krenulo 50 britanskih tenkova. Bila su to spora, slabo pokretna, nepouzdana i bučna vozila, nalik na pokretna strojnička gnijezda. Dio tenkova ubrzo se pokvario, dio je zapeo na lošem terenu, ali ostatak tenkova je za samo pola sata uspio ispuniti postavljene zadatke. Novo oružje nagovijestilo je i drugačiji način ratovanja, koji će u praksi biti ostvaren u Drugom svjetskom ratu. Bitka na Somi potrajala je do 18. studenoga 1916. godine. U bici je stradalo, poginulo ili ranjeno oko 650 tisuća njemačkih vojnika, 420 tisuća britanskih i 195 tisuća francuskih vojnika. Njemačka vojska se od gubitaka, koji su bili posebno visoki u nižem časničkom i dočasničkom kadru, nije oporavila do kraja rata.
2: Hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog Vjekoslav Klajić umro je 1. srpnja 1928. godine u Zagrebu. Rođen je 21. lipnja 1849. godine u Garčinu pored Slavonskog Broda. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, a studij povijesti i zemljopisa završio je u Beču. Nakon završetka studija zaposlio se kao gimnazijski profesor povijesti, a od 1893. pa do umirovljenja 1922. predavao je opću povijest na Mudroslovnom, danas Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Svoje prve važne prinose hrvatskoj znanosti i pedagogiji dao je u zemljopisu. Godine 1878. objavio je prirodni zemljopis Hrvatske, a zatim od 1880. do 1883. trotomni zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati. Najvažniji doprinos Klajić je dao u povijesnoj znanosti.
3: Klajić se bavio temama iz svih razdoblja hrvatske povijesti, ali najznačajniji su njegovi radovi o srednjovjekovlju te o hrvatskim velikaškim obiteljima. Njegovo je temeljno djelo Petosvećena povijest Hrvata, u kojoj je obradio događaje od naseljavanja do 1608. godine. Tih je 5 svezaka objavljeno od 1899. do 1911. godine, a nakon toga objavljena su brojna reizdanja, čime je to Klajićevo djelo postalo jedno od najslavnijih i najprodavanijih djela hrvatske historiografije. Klajić se afirmirao kao pripadnik genetičkog smjera u historiografiji i time je snažno utjecao na razvoj historiografije u Hrvatskoj. Napisao je i jednu od najranijih povijesti Bosne i Hercegovine. Velik doprinos povijesti velikaških obitelji dao je dvijema monografijama o najvažnijim hrvatskim velikaškim obiteljima, Šubićima i Frankapanima, a istaknuo se i kao povjesničar grada Zagreba. Klajić je, kao pravaš, u svojim udžbenicima isticao ideju o stoljetnoj državnosti Hrvatske. Kao muzikolog, veliki doprinos dao razvoju Hrvatskog glazbenog zavoda, čiji je potpredsjednik bio od 1890. do 1920. godine.
2: Republika Hrvatska postala je 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije. Bio je to 7. val proširenja Unije od njezinog nastanka. Proces priključivanja Hrvatske uniji trajao je više od 10 godina. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Ivica Račan predao je 21. veljače 2003. godine u Ateni zahtjev za članstvo. Hrvatska je odnose s Europskom unijom nastojala razvijati od svog međunarodnog priznanja 1992. godine. Do ubrzanja tih odnosa i pristupnog procesa dolazi u listopadu 2000. godine, kada su na zagrebačkom sastanku na vrhu otvoreni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je parafiran u svibnju sljedeće godine u Briselu.
3: Republika Hrvatska službeni status kandidata dobila je 18. lipnja iste godine. Pristupni pregovori trebali su započeti u ožujku 2005. godine, ali su odgođeni zbog ocjene da Hrvatska nepotpuno surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Temeljni problem u toj suradnji bio je status generala Ante Gotovine. Nakon što je prije izručenja Gotovine sudu u Hagu, hrvatska vlada premijera Ive Sanadera uvjerila međunarodne partnere da potpuno surađuje sa sudom, pregovori su otvoreni 3. listopada 2005. godine. Hrvatska je pregovarala o 33 poglavlja, a u pregovaračkom je procesu morala uvelike uskladiti svoje pravo s europskom pravnom stečevinom u nizu pitanja. Europska je komisija hrvatsko približavanje ocjenjivala periodičnim objavljivanjem izvješća o napretku, a zbog slovenske blokade pregovora, zbog graničnog spora, oni su bili blokirani gotovo godinu dana. Nakon završetka pregovora u lipnju 2011. godine, ugovor o pristupanju potpisan je 9. prosinca 2011. godine. S hrvatske strane potpisali su ga predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor. U siječnju 2012. godine vlada Zorana Milanovića uspješno je organizirala referendum o pristupanju Uniji, a nakon toga počeo je i proces ratifikacije Hrvatskog pristupnog ugovora, što su osim Hrvatske trebale učiniti i sve države članice te Europski parlament. Nakon završetka toga procesa 1. srpnja 2013. godine, Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Želim vam ugodan i dobar dan. 13 sati je sa nama Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požarna sezona na zadarskom području za sada prolazi bez većih intervencija. Najteži dan za vatrogasce bio je 22. lipnja, kada je naše područje pogodilo grmljavinsko nevrijeme, uslijed čega je buknuo niz požara na otvorenom prostoru. Prema riječima glavnog zapovjednika Matea Rudića, broj sezonskih vatrogasaca je na razini prošle godine, a u ispomoć su stigli vatrogasci s kontinenta. Opreza ipak nikad dosta, pominje Rudić, a posebice se to odnosi na sljedeća dva dana za kada je najavljena bura.
3: Imamo najavu, dakle, ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili ovaj dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle, tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći. Dakle, bitno je reći da se požari događaju svakodnevno. Mi svaki dan imamo požar otvorenog prostora, međutim, kada nemate te neke otegotne okolnosti koji ga jako brzo raširu, vi ga jako brzo stavite pod nadzor, tako da uz ovu buru koja nam sjedi, da kako da je potreba pojačan oprez, i evo ja i ovom prilikom molim sve naše sugrađane da paze i da po svu dužnu pažnju u prilikom svih aktivnosti na tom prostoru posvete tome da ne izazovu požar na tom prostoru.
0: Vijesti.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović je kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga jučer donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovjed, ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da i je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Vijesti.
2: Popušta inflacija. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što ohrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 33 Celzijeva stupnja, pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a u drugom dijelu dana poneprije u zaleđu bit će mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetrovi zapadnog smjera će do kraja dana jačati, a u noći će okretati na buru.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Još jednom želimo vam ugodan i lijep dan uz vaš i naš Radio Zadar. Vaši domaćini su tonski realizator Maksim Adum. Čućete Filipa Matijevića što se tiče informative i u 14 sati. A što drugo reći, o promjenama ćemo kada za to dođe vrijeme. A ja s nestrpljenjem očekujem onu temeljitu vremensku prognozu koju ćemo doznati iza 14 sati iz Rijeke.

Nakon uspješnih prošlih izdanja, manifestacija Pjat na pjaci vraća se u novom jednom terminu i s malom, ali ipak značajnom promjenom. Umjesto dosadašnjih subota, ovog će se ljeta održavati srijedom, pružajući Zadranima i naravno i svim našim gostima priliku da usred radnog tjedna predahnu uz dobru hranu, piće i glazbu u jedinstvenom ambijentu gradske tržnice. Prvo ovogodišnje druženje održat će se večeras na Zadarskoj pjaci od 19 sati, od 19 pa do 24 sata, a organizatori najavljuju večer ispunjenu opuštenom atmosferom, bogatom gastronomskom ponudom i glazbenim programom.

Pod nazivom Otočno blago očistimo frnažu i lukoran, udruga Naš otok iz Lukorana organizirala je ekološku akciju čišćenja podmorja i obale, prenosi portal Naši školji. Uz pomoć ronilačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, volontera mještana članova udruge, podmorje predivne uvale frnaže i lukoranske luke olakšano je za više od 2 kubika otpada. Najviše staklenih boca i plastike, ali bilo je tu svega i automobilskih guma, dijelova brodskih motora. S morskog dna izvučena je i jedna velika kanta za reciklabilni otpad, plastične stolice, čak i jedan kišobran, ribolovni pribor i ostalo. Akcija imala edukativni karakter, te je održana i mala likovna radionica na kojoj su djeca pokazala svoje viđenje podmorskog svijeta, ali i o opasnostima bacanja otpada koji ugrožavaju morska staništa.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

Prikaz bitke za Pag iz 1192. godine, viteške borbe, spektakularni vatreni šou i dječja alka bit će središnji događaj 9. Paškog srednjovjekovnog sajma koji će se održati ovaj vikend 4. i 5. srpnja u starom gradu Pagu. U organizaciji grada Paga uz suorganizaciju udruge Paška Alka i podršku turističke zajednice grada Paga održat će se taj 9. Paški srednjovjekovni sajam, jedna od najatraktivnijih ljetnih manifestacija koja će kroz bogat dvodnevni program oživjeti povijest grada i posjetiteljima pružiti jedin doživljaj života u srednjem vijeku. Tako će tijekom 2 dana posjetitelji moći doživjeti bogat program inspiriran tim srednjovjekovnim načinom života. Uz glavne događaje sajam donosi nastupe sokolara, streličarstvo i samostreličare, vojne tabore i povijesne postrojbe, bubnjare, dvorsku ludu, srednjovjekovne igre, prikaz karnika te plesove i zabavne nastupe. Na sve ove manifestacije ulaz je potpuno slobodan.

0: 14 je sati, sa nama i dalje Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio jučer zapovijed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković poručuje pak da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima, te je pozvao Milanovića da povuče svoju zapovijed uz dodatak da on za nju nema uporišta u zakonu. Slušamo ministra Anušića i predsjednika Milanovića.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovijed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to. Ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
1: Vijesti.
2: U Zadarskoj županiji broj požara veći je za 20% u odnosu na lani. Srećom, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija, a najteži dan bio je 22. lipnja kada su udari munje izazvali nekoliko požara na otvorenom prostoru. Prvi toplinski val je za nama, no treba biti na oprezu jer se za sljedeća dva dana najavljuje jak vjetar, napominje županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Imamo najavu da ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle, tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
1: Vijesti.
2: Od danas na frekventnim raskrižima u Zadru promet fizički reguliraju pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihov je cilj osigurati bolju protočnost prometa, pomoći sudionicima te spriječiti nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. Tijekom turističke sezone na zadarskim prometnicama raspoređeno je 12 pripadnika prometne mladeži koji su prethodno prošli posebno osposobljavanje iz poznavanja prometnih pravila, znakova, upravljanja prometom i prometno-preventivnog djelovanja. Sport. Pred nama je novi dan utakmice eliminacijske faze svjetskog nogometnog prvenstva, a nastavljaju se susreti 16. finala. Večeras nas očekuju nova tri dvoboja. Prvi će od 18. sati na teren izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo. Nakon tog dvoboja u 20 sati počinje na drugom programu Hrvatske televizije emisija Amerikana, a u 22 sata nastupaju Belgija i Senegal. Današnji program zatvaraju domaćin SAD te Bosna i Hercegovina. Njihov susret počinje u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i eto, obzirom da su danas tebi bile ovo posljednje vijesti, pravac vjerojatno plaža tamo iza 5-6.
2: Sve točno odgovorim, Bart.
0: Sve, i pitanje i odgovorim. Hvala još jednom.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A u Rijeci nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke, Umberto, i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Eto, što nas očekuje, nekakve promjene jesu bile prognozirane za sutrašnji dan, ali idemo poslušati mi najnovije prognoze.
6: Pa tako, neke promjene su na vidiku, ali evo možemo, kad je ovaj toplinski val završio, a i mjesec lipanj, malo i o temperaturama. Evo, najviša temperatura u lipnju pripada Kninu i to je novi rekord Knina. Prije je iznosio 40,4 Celzijeva stupnja, postavljen u lipnju 2022. A jučer je Knin bio i najtopliji grad u Hrvatskoj sa 41,0 Celzijevih stupnjeva. Tako da evo, čestitke na tom novom rekordu. A što se tiče vremena, promjena, dugo očekivana promjena, bi rekao, je pred nama. Sa sjevera se naime približava frontalni poremećaj koji već sjevernije od vas, malo oko otoka Pada, Paga i radi grmljavinsko nevrijeme, tako da će od poslje podneva biti moguć lokalni porast na oblake, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti praćeni prolaznim jačanjem vjetra, a ponegdje moguće i tučom, osobito na večer i u noći. Što se tiče vjetra, danas puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći naglo jačati, na dijelovima područja na jak do vrlo jak, te okretati na buru. A more će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, prema kraju dana također u jačanju. Što se tiče temperatura izmjerenih u 14 sati, u Zadru je bilo 32 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, te je u padu, a relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 32, Zemunik 34, Šibenik 35, Knin 36 celzijevi stupnjeva. Za danas smo rekli što nas očeka sutra u četvrtak. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša i pokoj pljusak s grmljavinom, a zatim će dolaziti do prestanka mogućih oborina te postupnog smanjenja na oblake. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima i valovito. Što se tiče temperatura zraka konačno u padu, ponegdje u osjetnom padu. Prek sutra u petak, rekli bi, povratak na stare vremenske uvjete, pretežno sunčano se očekuje, puhat će slaba do umjerena, podno velebita na dijelovima jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i to prolazno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka jutarnja uglavnom ista, dnevno u blagom porastu. Od ostalih dana možemo ukratko reći za vikend, jer to vjerojatno zanima slušatelje, pa burovit, sunčan, suh.
0: Dobro je, pa zanima slušatelje i ovo, koliko sam ja razumio, mogu biti izuzetno zadovoljni svi oni koji misle pogledati utakmicu hrvatske reprezentacije sutra, bi trebalo biti bez padalina, tako da bi se utakmica mogla pogledati na otvorenom u društvu i dati jednu jaču podršku našoj reprezentaciji.
6: Tako je, sutra u prijepodne bi najgore trebalo proći i poslije podne nas već očekuje ljepše vrijeme.
0: Odlično. Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci iz Zadra.
6: Lijep pozdrav iz Rijeke vama i do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A eto, malo vijesti, malo prognoza i mi smo došli do 14 sati i 8 minuta. Red je da vas pozdravimo. Imamo dvije promjene. Od 15 sati ćete u informativi čuti Vladimira Šetku, a glazbeni urednik je od 14 sati Toni Dunatov. I dalje je Maksim Adum tonski realizator i ja vam u ime te ekipe želim ugodno popodne uz Radio Zadar.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure večeras na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana i sjeverozapadnog vjetra 35 do 45, a podno Velebita u noći udari bure 35 do 70 čvorova. Moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, kroz poslijepodne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana ponegdje bura 8 do 18 čvorova. Prema večeri na sjevernom i srednjem Jadranu sjeverozapadnjak uz obalu bura u jačanju na 12 do 24, na sjevernom Jadranu do 28 čvorova. More 2 do 3, večeras na sjevernom Jadranu 3 do 4, uz vidljivost 10 do 20 km. Promjenljivo oblačno, moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, te jače grmljavinsko nevrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjeren do pojačan na srednjem Jadranu jak, a sjevernom i vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na srednjem Jadranu umjerena do jaka, na sjevernom mjestimice vrlo jaka, a podno Velebita i olujna bura. More malo do umjereno valovito, na sjevernom i srednjem Jadranu i valovito. Promjenljivo oblačno, moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, te jače grmljavinsko nevrijeme.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Mjesec lipanj koji je to završio jučer je mjesec u kojem obično, dobro, ima i u srpnju, uglavnom generacije slave svoje godišnjice mature, pa je to, ističemo, objavili su Gimnazija Vladimira Nazora Zadar. Mijenjali su i oni naziv, pa srednjoškolski centar Juraj Baraković, ali u svakom slučaju postoji jedna lijepa, nije ni godišnjak, nego monografija gdje se mogu vidjeti sva imena svih maturanata tijekom godine, tijekom pustih godina, a petak 26. lipnja ove godine ispraćena je ovogodišnja generacija maturanata i to je bilo u crkvi Svetog Donata i naravno želimo im puno uspjeha, hrabrosti i sreće na svim životnim putevima koji su pred njima. Međutim, kao što sam rekao, lipanj je mjesec maturanata koji su školske klupe napustili prije mnogo godina, tako da 6. lipnja svoju školu su posjetili maturanti generacije 96. proslavili 30 godina mature, 13. lipnja maturanti generacije 76. proslavili su 50. obljetnicu mature, a 27. lipnja učenici 4. A i 4. B razreda generacije 71. obilježili su 55. godišnjicu mature, 55. I naravno, čim su ponovno sjeli u klupe, nastao je onaj prepoznatljivi, bez obzira na godine, školski žamor koji krasi sve učenike. Kao da vrijeme nije prošlo, ponovno su bili oni isti maturanti koji su prije toliko godina sjedili zajedno u klupama, nasmijani, razdragani i punih priča. One malo lošije priče su se potisnule negdje daleko, daleko u posvijest. I što drugo reći, lijepo je da se bivši učenici uvijek rado vraćaju svojoj školi, ali i jednako tako da se drže sa svojom generacijom, jer uvijek nekome i treba pomoć, a i treba se posjetiti lijepih vremena i naravno uživati u sjećanjima.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar. HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uz Šarazan, naravno u novijoj obradi, mi smo stigli do 15 sati, a sa nama je Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Inflacija je usporila i drugi mjesec za redom. Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%. To je jedna prirodna inflacija Hrvatske, ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Vijesti.
2: Zbog visokih temperatura znatno je povećana opasnost od požara. Srećom, na zadarskom području za sada sve prolazi bez većih intervencija vatrogasaca. No, zbog najave jakog vjetra u iduća dva dana podignut je stupanj pripravnosti, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića, koji napominje kako ovu požarnu sezonu dočekuju spremni. Broj sezonskih vatrogasaca na razini je prošle godine, a u ispomoć su stigli i vatrogasci s kontinenta. Također, tu je i nova oprema.
4: Stanje iz godine u godinu sve bolje i bolje. Nabavljaju se vozila i oprema sa državne razine, iz sredstava europskih fondova. Imamo ovaj program iz Tirola gdje nabavljamo rabljena vozila. Također smo u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike realizirali donaciju 4 vatrogasna vozila. Bit će primopredaja 10. srpnja baš službena u nazočnosti veleposlanika Francuske u Pakoštanima. Vozila su stigla, tako da evo što se toga tiče, stanje zadovoljavajuće. Bitno je naglasiti da su jedinice lokalne samouprave, dakle, odgovorne za opremanje svojih vatrogasaca na svom području, a vatrogasna zajednica županije uvijek tu u potpori da im pomogne.
1: Vijesti.
2: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Više ljudi poginulo, nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo. Uzrok požara tek treba utvrditi. Više od 1000 žrtava vrućine u Španjolskoj samo tijekom prošloga mjeseca. Prvi ovogodišnji toplinski val bio je osobito izražen na sjeveru zemlje. U mnogim su gradovima temperature prelazile 40 stupnjeva, a najviša izmjerena vrijednost bila je 45 stupnjeva u Andaluziji.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu domirenu na oblaku. Na sjeveru područja oblačnije, puše slab vjetar. U Gospiću i Zadru 32, Zemuniku 34, Šibeniku 35, Kninu 36 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša i pokoji pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, podnove lebita mjestimice, jaka bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Eto, startao jesi, vijesti su takve kakve jesu. Nadajmo se da će ove sljedeće biti sa manje tragedija, sa manje loših vijesti.
2: E, potrudit ćemo se.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Petnaest sati i četvrta minuta, nije ovo ispalo slučajno, ova pauza, jer vi znate da ja volim tišinu, eter onako od par sekundi, čisto da vas možda malo i prodrmam, jer tišina koji puta zna biti jako glasna, i vjerujem da ste zastali što se dogodilo s vašim radijom. Sve je u najboljem redu, ekipa je kompletirana i ostanite i dalje s nama.
7: One, two, three,

turistička. Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. Turistička zajednica općine Kali, udruga Kualjske ribarske noći uz potporu općine Kali i partnera ovog srpnja organizira Kalifest Okusi otoka, manifestaciju koja kroz dva nova događanja danas 1. ali i 15. srpnja predstavlja otočnu tradiciju, lokalne proizvode, gastronomiju i kulturnu baštinu mjesta Kali. Prvi dio programa održat će se večeras 1. srpnja u Mulu s početkom u 19 sati. Posjetitelje očekuje ponuda lokalnih proizvođača, kreativna radionica za djecu, kualjska alka, simpatično natjecanje te gastro ponuda jela, naravno od ribe. Večer će dodatno obogatiti nastup kualjskih posestrina i pobratina, a dok će završnica biti rezervirana za koncert grupe Vista i zabavu uz DJ Adama. Drugo festivalsko druženje održat će se 15. srpnja, također od 19 sati, a poseban naglasak stavljen je na otočku gastronomiju. Program započinje natjecanjem u kuhanju rižota od lignji uz prethodne prijave u uredu turističke zajednice općine Kali.

Tovareća muzika, odnosno njihov podmladak Pulić i jutros su najavili osmo izdanje Mediteranea sa jednim džirom po starom dijelu grada, uključivši naravno i Campo Castello iz pravca iz kojeg su došli, zadržali se kratko na forumu, pa zatim Kalelargom do Narodnog trga. Uglavnom Mediterane danas se otvara, trajaće do 5. srpnja. Mediteranski lutkarski festival već osmu godinu za redom publici donosi vrhunske međunarodne produkcije, a ovogodišnji program okuplja renomirane umjetnike i kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije, Francuske i Španjolske, donoseći raznolike estetske poetike i suvremene izvedbene prakse koje pomiču granice lutkarskog izraza. Napomenimo i to da je ulaz na sva ova festivalska događanja besplatan.

0: I na otoku Pagu je izuzetno živo, naravno ljeto je u ne još onom punom zamahu, ali po temperatura je odavno to i počelo. Večeras Gajac 1. srpnja 2026. na Trgu Svete Magdalene od 21 sat nastupaju duo kompanji, pokrovitelj turistička zajednica grada Novalje i grad Novalja. Par dana kasnije, u subotu 4. srpnja u Zubovićima na Mulu, očekuje vas ribarska fešta u sklapu Sol, koja i slavi 30 godina postojanja. Pozivaju Kostedik od blizu, dojdite na domaću pismu i spizu, poziva vas naravno klapa i organizatori. Tako da, eto, i na otoku Pagu bit će izuzetno veselo.
1: Više od radija, slušaj Zadar. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandma?

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb. S vama je Umberto Piasevo.

A evo za 15 sekundi biti će 16 sati, pravo vrijeme da poslušate još jednom Vladimira Šetku, ovog puta u malo proširenom izdanju.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Ne prestaju sukovi predsjednika i vlade oko slanja vojnika u Francusku. Inflacija usporila, Hrvatska i dalje među najgorima u eurozoni. U Zadarskoj županiji samo 18 odobrenih prijava za dugoročni najam. Zadarski vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu. Sutra prije podne ponegdje kiša ili pokoji pljusak. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Predsjednik države Zoran Milanović ostaje pri odluci da neće slati vojsku na mimohod u Pariz sredinom idućega mjeseca. Rekao je da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovijed. Prije tih poruka premijer Andrej Plenković poručio je da se neće sastajati s predsjednikom kao što je on to predložio, sve dok ne povuče zapovijed za koju nema zakonske osnove. U cijelu se priču uključio i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško, ima zapovjed, radi po zapovjedi.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Način glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
1: Inflacija popušta u lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
4: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
5: I mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta u Europskoj uniji. Od danas je na snazi fiksna carina od 3 eura na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. I riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji.
6: Dnevnik.
1: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je listu reda prvenstva odobrenih prijava za najam stanova ustupljenih na upravljanje APN-u u sklopu programa priuštivog najma. U Zadarskoj županiji odobreno je 18 prijava, 11 je odbijeno. Više o tome Božidar Kolega.
7: Program priuštivog najma koji provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ušao je u fazu konkretne primjere nakon završetka javnih poziva za vlasnike stanova i kasnijih poziva za najmoprimce. Na papiru riječ je o jednom od najambicioznijih pokušaja države da aktivira desetke tisuća praznih stanova i ublaži pritisak na tržište najma. Podaci APN-a pokazuju jasnu koncentraciju interesa za glavni grad. Na prvi javni poziv za najmoprimce prijavilo se 1315 građana, od čega se više od polovice odnosi na Zagreb, slijede Split, Rijeka, Osijek i Sisak, dok je Zadar i Zadarska županija s 18 odobranih prijava, 14 iz Zadra, po dvije iz Poličnika i Škabrnje, te 11 odbijenih, nisko na objavljenoj listi. To i ne čudi, budući da je ponuđeno tek 8 nekretnina u Zadru, Murvici i Škabrnji. U odnosu na Zagreb ili Rijeku, gdje se ponuda mjeri desecima i stotinama jedinica, Zadar tako, iako se u javnosti spominje i do 40% praznih stanova, ostao tek na simboličnoj razini. Program priuštivog najma zamišljen je kao odgovor na procjenu da u Hrvatskoj postoji oko 600 tisuća praznih stanova koje bi se moglo uključiti u sustav dugoročnog najma, no u praksi prvi ciklus pokazuje razliku između ambicije i realnosti. Aktivirano je tek nekoliko stotina nekretnina, a u Zadru očito turistički najam i dalje ostaje prioritet. kvalitet. Možda će stoga više uspjeha imati program izgradnje stanova za najam.
6: Koji će biti oslonjen na novi zakon o priuštivom stanovanju, koji će zakon promijeniti ovakav vid izgradnje stanova na način da će svaka zgrada u budućnosti koja se bude gradila po priuštivom stanovanju morati sadržavati polovicu stambenih jedinica koje će biti u trajnom najmu.
7: Objašnjava potpredsjednik Vlade Branko Bačić koji najavljuje.
6: Ćemo već i duže godine krenuti sa izgradnjom stanova za priuštivi najam diljem Republike Hrvatske. Tu vam prednjače u pravilu veliki gradovi gdje je i najveći stambeni jaz, gdje je najveća potreba.
7: Za nadati se da će modeli priuštivog najma dugoročno donijeti promjene i omogućiti posebno mladim obiteljima toliko potrebno priuštivo stanovanje.
1: Bivši predsjednik zadarskog SDP-a i aktualni gradski vijećnik Daniel Radeta objavio je kako je napustio SDP. Ističe kako svoj politički put nastavlja kao nezavisni gradski vijećnik, te kako unatoč pozivu novog predsjednika gradskog SDP-a Erola Gašija da vrati mandat, to neće učiniti.
8: Meni pripada po zakonu. Što se tiče izjave Erola Gašija, mislim da bi trebao zadržati minimum dostojanstva kada su takve stvari u pitanju, s obzirom da on u prošlom mandatu uopće nije bio u Zadru, već je bio u Briselu, a ja sam bio toliko velikodušan da mu taj mandat i poklonim u ostalom na ovim zadnjim lokalnim izborima, tako da u tu raspravu bi mu bilo bolje da ne ulazi. On bio u Briselu, ja sam imao kaznene prijave, imao sam policiju koja mi stala pred vratima 6 mjeseci kao zaštitu. Dok smo se bavili nekim ozbiljnim temama, on je bio negdje drugdje, tako da bi bilo dobro da se suzdrži od bilo kakvih komentara takvog tipa. Njega tek čeka posao, čeka ga rezultat, ima markicu u SDP-a i s njom nek radi što god želi.
0: Dnevnik.
1: U Zadarskoj županiji broj požara veći je za 20% u odnosu na prošlu godinu. Srećom, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija. Najteži dan bio je 22. lipnja kada su udar i munje izazvali nekoliko požara otvorenog prostora. Prvi toplinski val je iza nas, no treba biti na oprezu jer se za iduća dva dana najavljuje jak vjetar, napominje županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
9: Imamo najavu ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo i svim postrojbama s područja županije uputili dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
1: Rudić napominje kako ovu sezonu dočekuju spremni. Broj sezonskih vatrogasaca na razini je prošle godine, a u ispomoć su stigli vatrogasci s kontinenta. Također tu je i nova oprema.
9: Stanje iz godine u godinu sve bolje i bolje. Nabavljaju se vozila i oprema sa državne razine iz sredstava europskih fondova. Imamo program iz Tirola gdje nabavljamo rabljena vozila. Također smo u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike realizirali donaciju 4 vatrogasna vozila. Biće primopredaja 10. srpnja baš službena u nazočnosti veleposlanika Francuske u Pakoštanima. Vozila su stigla, tako da što se toga tiče, stanje zadovoljavajuće. Bitno je naglasiti da su jedinice lokalne samouprave odgovorne za opremanje svojih vatrogasaca na svom području, a vatrogasna zajednica županije uvijek tu u potpori da im pomogne.
1: U potpunosti je izgorjelo osobno vozilo koje se oko 15 sati i 20 minuta zapalilo na naplatnim kućicama Zadar Istok. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Zadarske javne vatrogasne postrojbe i HAC-a, a srećom nitko nije ozlijeđen.
0: Dnevnik.
1: Zadarska policija sinoć na aerodromu po slijetanju zrakoplova iz Londona uhitila 41-godišnjeg Britanca koji je tijekom leta pijan galamio te vrijeđao i iznumiravao druge putnike. Nakon saslušanja na općinskom sudu u Zadru proglašen je krivim te kažnjen s 560 eura. Počelo je uklanjanje azbesta s krova na gorjele garaže na Ravnicama, što će potrajati do kraja idućega tjedna. Radove izvodi tvrtka Cijan iz Splita, ovlašteni koncesionar za sigurno zbrinjavanje azbestnog otpada. Nakon što to bude obavljeno, Obala i Lučice će urediti parkiralište sa oko 400 mjesta i organiziranim ulazom, odnosno izlazom. Projekt predviđa i premještanje pretovarne stanice Čistoće na obližnje područje saniteta te seljenje pauk službe na prostor novog kampusa. Od danas na prometnim raskrižjima u Zadru promet reguliraju pripadnici prometne jedinice mladeži. Trebali bi osigurati bolju protočnost prometa, pomoći sudionicima te spriječiti nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. U posljednje vrijeme u zadarskim kvartovima sve je više galebova, što predstavlja rizik za zdravlje građana i utječe na kvalitetu života. Glavni uzrok njihova zadržavanja u naseljima je lako dostupna hrana zbog nepravilnog odlaganja otpada i ostavljanje hrane na javnim površinama. Zbog toga iz grada Zadra preporučuju građanima da ih ne hrane, te da otpad odlažu u zatvorene spremnike, te održavaju čistoću javnih i privatnih površina.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano uz malu domirenu na oblaku, puše slab vjetar, u Gospiću je 26, Zadru i Zemuniku 34, te Šibeniku i Kninu 35 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba domirena, podnove lebita mjestimice jaka, bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
10: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

Nakon sjajnog otvorenja 32. Zadarskog kazališnog ljeta, festivalski program nastavlja se izvedbom hit predstave Hrvatskog narodnog kazališta Zadar Infišacije, koja će se prvi put igrati na otvorenom večeras, odnosno sutra 2. srpnja, s početkom u 21:30 u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar. Autorica Petra Mrduljaš, inspirirana dijelom Pohvala ludosti Erazma Rotterdamskom i opusom Stefana Berkofa uz režiju Dražena Ferenčine, donosi komediju koja istražuje ponor između stvarnosti i naših želja, aktualno, oštro i iznimno zabavno. U predstavi igraju Alene Liverić, Žana Bumber, Dominik Karakašić, Izidora Ferenčina i Mimi Zadarski, koji svojom energijom i humorom osvajaju publiku gdje god igra. Pozivamo vas da se i vi infišate zajedno s ovom fantastičkom glumačkom petorkom i provedete nezaboravnu večer ispunjenu smijehom, dobrom energijom i izvrsnom atmosferom pod zvjezdanim nebom.

0: HR mreža oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir.
7: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U potpunosti je zgorjelo osobno vozilo koje se oko 15 sati i 20 minuta zapalilo na naplatnim kućicama Zadar Istok. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Zadarske javne vatrogasne postrojbe i HAC-a. Srećom nitko nije ozlijeđen.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija je sinoć na aerodromu po slijetanju zrakoplova iz Londona uhitila 41-godišnjeg Britanca koji je tijekom leta pijan galamio te vrijeđao i iznemiravao druge putnike. Nakon saslušanja na Općinskom sudu u Zadru proglašen je krivim te kažnjen s 560 eura.
1: Vijesti.
0: Počelo je uklanjanje azbesta s krova na gorile garaže na Ravnicama, što će potrajati do kraja idućega tjedna. Radove izvodi tvrtka Cijan iz Splita, ovlašteni koncesionar za sigurno zbrinjavanje azbestnog otpada. Nakon što to bude obavljeno, Obala i Lučice će urediti parkiralište s oko 400 mjesta i organiziranim ulazom i izlazom. Projekt predviđa i premještanje pretovarne stanice Čistoće na obližnje područje saniteta, te seljenje PAUK službe na prostor novog kampusa.
1: Vijesti.
0: Kaljani imaju novu feštu, Kali Fest Okusi otoka. Manifestacija koja se održava večeras i ponovno 15. srpnja predstavlja otočnu tradiciju, lokalne proizvode, gastronomiju i kulturnu baštinu mjesta.
1: Vijesti.
0: Zadarski pijat na pijaci vraća se u novom terminu. Umjesto subotom održavat će se srijedom od 19 do 24 sata uz bogatu gastronomsku ponudu, hladna pića, dobru glazbu i opuštenu atmosferu.
2: Vijesti.
0: Guštirajte u pismi je prvi glazbeno-memorialni događaj posvećen Šimi Šimuniću, prvom načelniku općine Bibinje i važnom promicatelju klapske tradicije Kuda Ivan Goran Kovačić. Događaj počinje u 21 sat na trgu Srisela u Bibinjama.
2: Sport.
0: Pred nama je novi dan, utakmica eliminacijske faze svjetskog prvenstva. Nastavljaju se susreti 16. finala. Večeras nas očekuju nova tri dvoboja. Prvi će od 18 sati na teren izaći nogometaši Engleske demokratske republike Kongo. A nakon tog dvoboja u 20 sati počinje emisija Amerikana. Zatim od 22 sata nastupaju Belgija i Senegal. A današnji program na Mundijalu zatvaraju domaćin SAD i Bosna i Hercegovina. Njihov susret počinje u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu odumjerenu na oblaku, na sjevernom području oblačnije, puše slab vjetar, u Gospiću 26, Zadru i Zemuniku 34, te Šibeniku i Kninu 35. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša i pokoj pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, podnove levita mjestimice, jaka bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 6.

0: Navijači koji će u četvrtak u Torontu gledati utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala upozoreni su na moguću ekstremnu vrućinu od strane državne meteorološke službe Environment Canada uz preporuku da piju dovoljne količine vode i ograniče unos alkohola. Najavili su temperaturu veću od 35 stupnjeva, ali upozorili na mogućnost grmljavinskog nevremena. Nemojte čekati da ožednite, pijte vodu tijekom dana, pokušajte smanjiti unos alkohola jer znamo da alkohol pridonosi dehidraciji, rekla je za Reuters zdravstvena službenica grada Toronta Michelle Murti. Dodala je da bi osjećaj temperature zbog visokog postotka vlažnosti zraka mogao biti kao da je 40 celzijevih stupnjeva, tako da i medicinske službe se također pripremaju za moguće grmljavinsko nevrijeme zbog kojeg bi moglo biti otkazano masovno gledanje utakmice na otvorenim prostorima. Inače, Field u Torontu je stadion s najmanjim kapacitetom 45.736 gledatelja od svih na kojem se odigravaju utakmice ovog svjetskog prvenstva, pa je zbog većeg broja navijača u gradu organizirano javno gledanje dvoboja u navijačkim zonama za sve utakmice. Inače, ovaj dvoboj Hrvatske i Portugala bit će posljednji na ovom svjetskom prvenstvu koji će biti odigran na Fieldu.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Prošlo je tek nekoliko dana od početka novog izdanja Zadarske ljetne lige, a igralište na Kapetanskom već je potvrdilo zašto je jedno od najposebnijih mjesta zadarskog sportskog ljeta. Nakon dva odigrana kola, publika je uživala u 8 kvalitetnih utakmica, neizvjesnim dvobojima, velikom broju mladih igrača i odličnoj atmosferi na tribinama. Posebnu večer obilježilo je i zajedničko praćenje utakmice Hrvatske protiv Gane na svjetskom prvenstvu, a između susreta brojni gledatelji ostali su na Kapetanskom kako bi zajedno bodrili hrvatske reprezentativce i još jednom potvrdiši da je košarka puno više od same igre i da ga upravo zbog djece i novih generacija ovakve priče imaju najveću vrijednost. Idemo i kratko vam dati raspored. Četvrtak, 2. srpnja, Voštarnica Dijadora od 20 sati, Zaratini Foša Borik 22. U petak u istim terminima prvi susret Gorica protiv Voštarnice, Sukošan prvi koš Banine. Subota u istim terminima se da stalno igra Dijadora protiv Karlovca i Gorica protiv Zaratine iz Foše i nedjelja se zaključuje sa Karlovcem protiv prvi koš Banine od 20 sati, u 22 igraju Sukošan protiv Borika. 17.22, ostanite jer za koji trenutak će nam početi novo izdanje našeg rolekostera.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Glazbeni gramoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ušli smo u mjesec srpanj i nastavljamo putovati kroz vrijeme s vašim i našim rollercoasterom. Glazbeni vremeplov otvaramo sa 1971. godinom, kada je engleska grupa Uriah Heep započela snimanje svog trećeg albuma Look at Yourself, koji je objavljen u rujnu te godine. Većinski autor na albumu bio je klavijaturist Ken Hensley, a uz naslovnu pjesmu najpoznatija je postala 10-minutna hard rock balada July Morning, u kojoj je koautor bio i pjevač benda David Byron. Album se pamti i po inovativnoj ideji gitarista Mika Boxa za omot LP ploče, na čijoj sredini je ispred slike očiju i naziva Look at Yourself bila naljepljena specijalna folija koja je pružala efekt ogledala. Balada July Morning bila inspiracija za jednu neobičnu tradiciju u Bugarskoj nazvanu po ovoj pjesmi. Naime, od kraja 70-ih brojni mladi ljudi počeli su se okupljati na obali Crnoga mora u noći 30. lipnja da bi zajedno 1. srpnja dočekali July Morning. 2007. s bugarskim fanovima Zoru je dočekao i John Lawton, jedan od bivših pjevača grupe Uriah Heep.

1978. godine Foreigner su izdali Hot Blooded, britansko su američki hard rock sastav kojeg su 1976. godine osnovali glazbenici Mick Jones i bivši član grupe King Crimson Ian McDonald, zajedno s tada nepoznatim pjevačem Louiem. Najveći uspjeh postigli su 70-ih do sredine 80-ih godina, a do 2005. prodali su preko 50 milijuna ploča diljem svijeta. Double Vision, njihov je drugi studijski album iz 78. koji donosi singl koji su objavili na današnji dan, a to je pjesma Hot Blooded. Prema riječima pjevača i koautora Lua Grahama, pjesma je pomalo bezobrazna. Rekao je da je zapravo problem upoznati dame na cesti. Vidite nekoga u publici koga želite upoznati, ali nakon koncerta dok završite s intervjuima i pospremanjem nema nikog u blizini. Nađete se kako sami lutate gradom i nemate što raditi.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: 2008. godine gitarist grupe Whitesnake Mel Gallion umro je u 60. godini života. Whitesnake su engleska heavy metal, hard rock, blues rock grupa koju je osnovao David Coverdale. Aktivno su djelovali najvećim dijelom u 80-ima. Pjesma koju ćemo danas čuti dolazi s njihovog trećeg studijskog albuma Ready and Wilding iz 1980. Fool for You Lovin otvara ga i najveći je hit s albuma. Pjesma je izvorno napisana za blues legendu B.B.A. Kinga. Zajedno su je napisali David Coverdale, Bernie Marsden i Mickey Moody, a inspirirana je raspadom Coverdaleova prvog braka.

današnji dan 1928. godine rodio se Bobby Day kao Robert James Byrd u Fort Worthu u Teksasu. Day se seli u Los Angeles u 15. godini. Kao član R&B skupine The Hollywood Flames počeo je koristiti umjetničko ime Bobby Day te snimati. Bio je Bob u dvojcu Bob and Earl. Godine

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedanput poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera predsjednik Milanović.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim i da ulazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Vojnik kad ima dvojku, osobno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
3: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
1: Vijesti.
0: Toplinski val dosegnuo je vrhunac, u nastavku dana očekuje se nagla promjena vremena. Sinoptičarka Ena Dugeč poziva na oprez.
4: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima.
1: Vijesti.
0: U posljednje vrijeme u zadarskim kvartovima sve više galebova, što predstavlja rizik za zdravlje građana i utječe na kvalitetu života. Glavni uzrok njihova zadržavanja u naseljima je lako dostupna hrana zbog nepravilnog odlaganja otpada i ostavljanja hrane na javnim površinama. Zbog toga iz grada Zadra preporučuju građanima da ih ne hrane, te da otpad odlažu u zatvorene spremnike, te održavaju čistoću javnih i privatnih površina.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 27, Zadru 32, Zemuniku, Šibeniku i Kninu 33 stupnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša i pokoj pljusak s grnjavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, podnove lebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Poslušajmo prilog Denisa Ostrogonca o Sandy Cenovu, Elvisu Staniću i naravno njihovom novom singlu.
1: Sandy Cenov novim singlom Lijepa ženo slavi ljepotu, iskustvo i život. S ovim singlom nastavlja predstavljati pjesme s nadolazećeg studijskog albuma. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Elvisa Stanića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i najnagrađivanijeg domaćeg jazz skladatelja. Njegova harmonika unijela je prepoznatljiv mediteranski ugođaj i dodatnu emociju u ovu glazbenu priču. Sandy je s nama na našim frekvencijama. Što nam još možeš reći o Lijepoj ženi?
2: Pozdrav svima, ja sam Sandy Cenov i evo, da kažemo, nove pjesme Lijepa ženo, jako dugo smo radili na njoj, mučili se oko tog teksta da bude onako baš uvjerljivo, jer stvarno često odem na te neke proslave i vidim neke žene, neke se pogube, ali većina njih, ako ima onako nešto za reći, a puno njih ima nešto za reći, to je to, onda je to puno zanimljivije i ljepše nego nekad kad smo ih viđali kao mlade. Prema tome, eto, nemam šta poručiti drugo nego Lijepa ženo, ti pred svima, za njiši bokovima i zavedi nas.

Idemo malo na servisne informacije, krenimo od Elektre Zadar. Sutra, četvrtak 2. srpnja, u privlaci bez električne energije put Kurtića od 10 do 12. U Medviđi predio Gende od 8.30 do 13.30. U Briše u istočni dio doktora Franje Tuđmana i mehaničarska radnja Butić od 8.30 do 12.30. i u privlaci put Bunara od 8 pa do 10 sati. Što se tiče vodovoda Zadar, oni imaju jednu obavijest, a to je zbog izvođenja građevinskih radova sutra 2.7. četvrtak u vremenu od 8 do 14.30 opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Sukošan u sljedećim ulicama: Marijana Grdovića, ulica 112. brigade Hrvatske vojske i put Raskrižja.

0: Poslušajmo i drugi prilog Denisa Ostrogomca.
1: Neke pjesme nastaju u studiju, neke na pozornici, a neke za stolom uz kavu i kolu. Upravo je tako nastala nova pjesma Bobe Kneževića, neobičnog ali upečatljivog naziva Kava, kola i osjećaj bola. Iza naizgled jednostavnog naslova krije se priča koju će mnogi prepoznati. Bobo, jesam li u pravu?
2: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Bobo, ovo je novi singl Kava, kola i osjećaj bola. To je pjesma ljetnog karaktera koju krasi pitka melodija i harmonična prozračnost, a govori o konzumaciju kave i kofeinskih napitaka. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Kava,

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Zadarskoj županiji broj požara veći je sa 20% u odnosu na prošlu godinu. Srećom, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija, a najteži dan bio je 22. lipnja kada su udari munje izazvali nekoliko požara otvorenog prostora. Prvi toplinski val je iza nas, no treba biti na oprezu jer se za iduća dva dana najavljuje jak vjetar, napominje županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Imamo najavu, dakle, ove jake bure koja bi trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili ovaj dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle, tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
1: Vijesti.
0: Bivši predsjednik zadarskog SDP-a i aktualni gradski vijećnik Daniel Radeta objavio je kako je napustio SDP. Ističe kako svoj politički put nastavlja kao nezavisni gradski vijećnik, te kako unatoč pozivu novog predsjednika gradskog SDP-a Erola Gašija da vrati mandat, to neće učiniti.
3: Meni pripada po zakonu. Što se tiče izjave Erola Gašija, mislim da bi trebao zadržati minimum dostojanstva kada su takve stvari u pitanju, s obzirom da on u prošlom mandatu uopće nije bio u Zadru, već je bio u Briselu, a ja sam bio toliko velikodušan da mu ovaj taj mandat i poklonim u ostalom na ovim zadnjim lokalnim izborima, tako da ovaj u tu raspravu bi mu bilo bolje da ne ulazi. On bio u Briselu, ja sam imao kaznene prijave, imao sam policiju koja mi stala pred vratima 6 mjeseci kao zaštitu, dok smo se bavili nekim ozbiljnim temama. On je bio negdje drugdje, tako da bi bilo dobro da se ovaj suzdrži od bilo kakvih komentara takvog tipa. Njega tek čeka posao, čeka ga rezultat, ima markicu u SDP-a i s njom nek radi što god želi.
1: Vijesti.
0: Počelo je uklanjanje azbesta s krova na gorjele garaže na Ravnicama, što će potrajati do kraja idućeg tjedna. Radove izvodi tvrtka Cijan iz Splita, ovlašteni koncesionar za sigurno zbrinjavanje azbestnog otpada. Nakon što to bude obavljeno, obala i Lučice će urediti parkiralište s oko 400 mjesta organiziranim ulazom, odnosno izlazom. Projekt predviđa i premještanje pretovarne stanice Čistoće na obližnje područje saniteta, te seljenje pauk službe na prostor novog kampusa.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 27, Kninu 29, Zadru 32, te Zemuniku i Šibeniku 33 stupnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgled na kiša ali pokoj pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake, puhaće slaba do umjerena, podnove levita mjestimice, jaka bura s olujnim udarima, dnevne temperature od 29 do 34.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

put the blame on me.

0: Dobro vam večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas ovim, mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Vojnik kad ima dvojbu, osobno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
3: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
1: Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj popušta, u lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje je najviši rast cijena energije i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ono što hrabruje je činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Srednje Europe stvarajući mnogobrojne probleme. Najteže su pogođeni dijelovi Njemačke i Švicarske gdje su oluje izazvale velike probleme u zračnom prometu zbog čega su otkazani deseci letova. Promjena vremena očekuje se i u našoj zemlji. Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja na opasne vremenske uvjete i nevremena za cijelu Hrvatsku. Očekuju se izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a tijekom večeri na sjevernom Jadranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo i aktualnih temperatura zraka: u Zadru 31, Gospiću 27, te u Kninu 21 stupanj. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje je izgledna kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, podnove lebita mjestimice, jaka bura s olujnim udarima. Dnevne temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
1: Više od radija. Radio.

Radio Zadar, tvoj jedni radio.

0: Jukebox. Yeah, are you guys ready? Open. Klapa Campanel nastala je 1996. godine idejom tadašnjih primoštenskih studenata u Zagrebu, Jerice Gracina i Mate Gačine. Kroz dugo razdoblje studiranja Klapa je bila dobar odmor od učenja te ugodno druženje u studentskom domu. U razdoblju od 1999. brojni su prijatelji i pjevači prošli kroz Klapu da bi se navedene godine njezin sastav ustalio na 5 članova. Od tad su počeli ozbiljnije nastupati. Ante, ova godina je za vas posebna. S pjesmom Moru sam se divi najavljujete sve to.
1: Ova 2026. za nas je jedna posebna godina jer Klapa Campanel slavi velikih 30 godina postojanja. Tri desetljeća pisme, prijateljstva, putovanja i nezaboravnih susreta s publikom koja nas prati svih ovih godina. Povodom ovog jubileja predstavljamo i našu novu pismu Moru sam se divi. Pismu koja nosi ono što Campanel oduvijek jest. Ljubav prema moru, Dalmaciji i našem klapskom izričaju. U pismu smo snimili spot na koji smo posebno ponosni i vjerujemo da će vam prenijeti emociju koju smo željeli podijeliti s vama. Kruna obilježavanja naših 30 godina bit će veliki slavljenički koncert 1. listopada u Tvornici kulture u Zagrebu, gdje ćemo zajedno proći kroz najljepše trenutke naše glazbene priče i predstaviti neke nove pisme koje smo pripremili za ovu posebnu obljetnicu. Hvala vam što ste svih ovih godina bili uz nas. Vidimo se na koncertu, a dotada poslušajte Moru sam se divi i uživajte u spotu. Ja sam Ante i šaljem vam veliki pozdrav od Klape Campanel.

0: Franjo Pehar i Tarapana odlučili su razveseliti publiku novom pjesmom Divna žena, koja već prvim taktovima podiže raspoloženje i zove na vrhunsku zabavu. Ljeto je tu, a Franjo i Tarapana znaju da je ljeto vrijeme koje ne pita za sutra, već je stvoreno za trenutak i to onaj najljepši, trenutak u kojem nestaju svi problemi uz ritam pjesme koja pokreće tijelo, ali i dušu. Frano, tko je sve radio na pjesmi i o čemu se radi u pjesmi?
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Frano Pehar iz Tarapane i predstavljam vam u eteru svoju novu pjesmu Divna žena. Na pjesmi Divna žena radili su Dušan Bačić i Hrvoje Domazet. Pjesma je oda svim ženama. Pjesmu možete posvetiti evo svim budućim, bivšim, sadašnjim ženama koje volite i evo smatram uvijek da su žene nekako stup našeg društva, tako sam zamislio da ova pjesma bude baš njihova pjesma.
0: Što nam možeš reći o spotu?
1: Uz pjesmu prati i video spot koji je evo vrlo zanimljiv, imam tri uloge, jedna od njih je automehaničar, student i zaljubljeni glazbenik, tako da evo nadam se da će se svima svidjet kako sada stvari stoje. Evo pjesma jako dobro prolazi, nas očekuje sada promocija pjesme i naši ljetni koncert i jedva čekam vidjeti evo da li publika naučila našu divnu ženu, a cijelom Zadru šaljem jedan veliki, veliki, veliki poljubac i zagrljaj svim divnim ženama u Zadru i vama svima

0: glazbena regionalna scena bogatija je za novu autorsku pjesmu Samo tebi vjerujem, kojem nam u snažnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Bojić i Štifa. O povjerenju i iskrenosti u Samo tebi vjerujem, ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a suradnja s Tifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi. S nama je autor pjesme Miroslav Rus, koji će nam reći par riječi o ovoj suradnji.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadra. Ja sam Miroslav Rus i imam čast danas na vašem radiju u vašoj emisiji predstaviti pjesmu Samo tebi vjerujem u izvođenju ITD benda i Mladena Vojčića Tife. S obzirom da su oba pjevača na putu po svijetu, eto, obratio vam se autor Miroslav Rus i vjerujem da to neće umanjiti vašu želju da čujete ITD band i Mladena Vojčića Tifu, gosta iznenađenja i pjesmu Samo tebi vjerujem.

0: Opća opasnost predstavila je novu postavu i otvorila novo glazbeno poglavlje benda, koje donosi nova lica. Bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno iz Županje i pjevač Zoran Mišić Zox iz Valpova. Obojica su dugogodišnji prijatelji i suradnici benda koji su svojim dolaskom unijeli novu energiju i svježinu, istovremeno ostajući vjerni onome po čemu je Opća opasnost prepoznatljiva već više od 30 godina. Na našim frekvencijama s nama je Zoran Mišić.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Što nam možeš reći o pjesmi Nebo iznad nas?
1: Pjesma se zove Nebo iznad nas i meni je izuzetno važna jer je to moj službeni diskografski početak sa Općom opasnosti. Ono što ovu pjesmu izdvaja od velike većine diskografije benda je činjenica da je potpisuje i donosi jedan novi autorski tim. Hrvoje Bogutovac potpisuje tekst, dok je Zlatko Grgić zaslužan za glazbu i aranžman. Za produkciju je bio zadužen moj imenjak i legendarni producent Zoran Švigir Švigi, a snimali smo u njegovom kultnom studiju Šišmiš u Zagrebu, što je pjesmi dalo vrhunski zvuk. Snimili smo i odličan video spot za koji je zaslužna ekipa iz studija 55 iz Županje pod palicom glavnog redatelja i snimatelja Mateja Čeha i Branka Galičića Baneta kao asistenta i fotografa. Svi smo unijeli puno srca u ovo novo poglavlje i pjesma stvarno ima jednu moćnu energiju i za sad su reakcije jako, jako dobre i nadam se da će takve biti i dalje kod onih koji pjesmu do sad nisu čuli.
0: Kakvi su vam planovi u budućnosti?
1: A što se budućih planova tiče, preko ljeta planiramo koncertne aktivnosti u ovoj novoj postavi. Želimo obići naše vjerne pratitelje diljem Hrvatske i regije, a njih zaista ima jako puno, i uživo im predstaviti i novu pjesmu i odsvirati one dobre stare pjesme koje vole. I zapravo jedno čekamo taj direktan kontakt s publikom i razmjenu energije na koncertima, jer to je ono gdje se događa prava magija. I definitivno to nije kraj naših planova, znači svakako već na jesen imamo u planu ponovan ulazak u studio i rad na novim pjesmama, jer kreativna energija u bendu je stvarno odlična i idemo odmah dalje punom parom i to je to.

0: Splitska pjevačica Silvija Dvornik dugo je niz godina dio aktivne glazbene scene na kojoj je dobro znano ime, jer osim što ju prati glas sjajnog vokala, slovi i za odličnu zabavljačicu uz koju je vrhunska atmosfera pravilo, a ne iznimka. Iskustvo na terenu, za koje znalci kažu da je najbolje mjerilo kvalitete i popularnosti pjevača, Silvija je donijela sigurnost, ali vjeru u moć vlastite interpretacije, pa se napokon odvažila snimiti svoju autorsku pjesmu. Silvija, možeš li nam svojim riječima najaviti pjesmu Znam da te imam?
1: Pozdrav svim slušateljima. Jako sam sretna zbog ove pjesme jer je nastala iz jedne lijepe ženske energije i suradnje. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Luči Slivar, i moram priznati da sam se u pjesmi pronašla već na prvo slušanje, doslovno. Nekako se sve prirodno spojilo, njihova emocija kroz stihove i melodiju, moja interpretacija, sve skupa dalo je priči jednu posebnu i osobnu dimenziju, da tako nazovem. Kad smo krenuli razgovarati o suradnji, odmah smo osjetili da imamo sličan senzibilitet i ljubav prema iskrenoj emociji u glazbi. Što se tiče spota, videa i montaže, tu su sudjelovali Branko Lović i Ali Relata, a moj grad, moj Split smo odabrali kao kulisu koji je cijeloj priči dao jednu posebnu toplinu i mediteranski ugođaj. I mislim da je danas rijetko da se stvarno tako lako posloži te nekakve karike, ali ova pjesma je baš došla, eto, iskreno, spontano iz srca. Ispod prati tu emociju, htjeli smo zadržati toplinu, eleganciju, iskrenost bez prevelikog kompliciranja. Mislim da smo to upravo i uspjeli prenijeti na ono što pjesma nosi, a to je jednostavna emocija koju svako može doživjeti na svoj način. I za budućnost imamo planove raditi slične pjesme. Veselim se svemu što dolazi, a najvažnije je da publika prepozna tu iskrenost i da pjesma nađe svoj put do ljudi.
2: Prosi

0: Nakon predstavljanja EP-a Par stvari, kantautor i gitarist Jural Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom Opet po tvome, koji je objavljen zajedno s pratećim videospotom. Riječ je o pjesmi snažne emocije i izraženog blues senzibiliteta, koja kroz atmosferu, tekst i izvedbu donosi priču o prevari, prekidu i trenutku kada odnos nepovratno dolazi svome kraju. Jura je s nama na našim frekvencijama.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima Radija Zadar.
0: Predstavi nam svoj EP i ovaj single.
1: To je pjesma koja je skinuta s mog novog EP-a koji se zove Par stvari, koji sadrži 6 novih pjesama, od toga čak 2 dueta, jedan s mojom suprugom Josipom Jurlinom, a drugi sa Zoranom Mišićem. Možete cijeli EP poslušati na svim streaming servisima, platformama. A za ovu pjesmu smo također snimili spot, i to u mom rodnom Belišću, u jednoj prekrasnoj secesijskoj zgradi u Palači Gutman, koja je zaštićena kao kulturno dobro, jedan prekrasan prostor, i mislim da je dao baš poseban vizualni identitet samoj pjesmi. Tako da evo, pozivam vas sve da poslušate novu pjesmu, da malo potražite na internetu i spot i ostale pjesme, i javite mi se s komentarima na društvenim mrežama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje:
5: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića, koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća, podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
5: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome. Svaki dan ako treba. Zato što kradeš. Zato što tvoj kao u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici, kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
5: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšeg načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
7: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavali obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu koji je planuo još sinoć pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
8: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
9: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
10: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
11: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
12: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji maltene u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
13: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude ponovno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
14: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
15: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
14: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
16: Rezultate na ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
14: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
17: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme, od 7:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće, ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki joj dobiju.
14: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
18: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
19: Ne.
18: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
19: Nisam.
18: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
19: Ne, koliko znam, ne.
20: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novo ročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
5: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
5: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
21: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
21: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
21: Dobro.
5: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
22: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
5: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
5: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju. No UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7.000.000 ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji, najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
23: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marija Nerak.
0: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim ambisu zelo veliko, jer vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še do usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijajući s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova, koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko, jer kao što znamo pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta Dame Oramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije. Za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i iz Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Gvardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. u 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafo. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Tour-a, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomružom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka stena i ljena, lica bez imena, usput zaboravljena. To je sjeta šta me tira da šetam.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8 103 105.9.

jednom, jedna sjena, bio jednom, jedan čovjek, bila jednom, jedna žena, bila jednom, jedna žena. Bio jednom, jedan malog, bila jedna, cura četvr, imali su svoju priču.

фас. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, kuljinu, ekran.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Glazbeni gramoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
6: Ušli smo u mjesec srpanj i nastavljamo putovati kroz vrijeme s vašim i našim rollercoasterom. Glazbeni vremeplov otvaramo sa 1971. godinom, kada engleska grupa Uriah Heep započela snimanje svog trećeg albuma Look at Yourself, koji je objavljen u rujnu te godine. Većinski autor na albumu bio je klavijaturist Ken Hensley, a uz naslovnu pjesmu najpoznatija je postala 10-minutna hard rock balada July Morning, u kojoj je koautor bio i pjevač benda David Byron. Album se pamti i po inovativnoj ideji gitarista Mika Boxa za omot LP ploče, na čijoj sredini je ispred slike očiju i naziva Look at Yourself bila naljepljena specijalna folija koja je pružala efekt ogledala. Balada July Morning bila je inspiracija za jednu neobičnu tradiciju u Bugarskoj nazvanu po ovoj pjesmi. Naime, od kraja 70-ih brojni mladi ljudi počeli su se okupljati na obali Crnoga mora u noći 30. lipnja da bi zajedno 1. srpnja dočekali July Morning. 2007. s bugarskim fanovima Zoru je dočekao i John Lawton, jedan od bivših pjevača grupe Uriah Heep. There I was on a July morning.